90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Tilbage fra 1990, musikken fra Flemming Bamse Jørgensen og sangen, der hedder Godmorgen, Godmorgen. Det samme siger vi her fra Midtjyradio. Godmorgen og velkommen indenfor til dagens udsendelse for os på denne her tirsdag. Vi skriver den 25. august. Vi skal være med dig indtil klokken den bliver 18, og hvordan programmet det ser ud for denne her tirsdag, det tager vi lige efter Orcasino og sangen, der hedder Godmorgen. Jeg hedder Thomas Grausen. Det her, det er Morgenkvisten.

En sang hentet fra deres opsamlingsalbum, som de udgav tilbage i 1995. Ulla Kold var i forgrunden for Casino. Det her var sangen, den der hedder Godmorgen. Når klokken den bliver 9, så hedder det Pladebaren. Klokken 10, studieverdens favoritter. Klokken 11, musik og hilsner. 11.30, fjordens stemme. 11.45, programmet på genhør. Mellem klokken 12 og klokken 15, der er det Helmut, der i radioen. Klokken 15, blandet musik. 16.15, fjordens stemme. 16.30 til 17, musik og hilsner. Og så er der eftermiddags radio mellem klokken 17 og 18, og klokken 18, da det vores kollegaer fra Radio 919. Stadig morgenkvisten på en tirsdag, lige her med Lis Sørensen. Hey.

Fantastisk musik fra en dansk sangerinde, som har så meget musik at byde på, at hun tilbage i 2007 udgav et album, der kom til at hedde Mine allerstørste sange. Og en af dem fik du her, Verden er i farver, og hende vi snakker om, det er naturligvis Lis Sørensen. 13 minutter over 8 her på en 25. august. Her er det Ed Sheeran og Perfect.

Rent musikalsk var vi tilbage i juni måned her i 2026. Det var seneste single fra Albert Heath med hjælp fra Darlene. Det var sangen om det lille hus i Jylland. Og så stod der 2017 i hjørnet på Ed Sheeran. Det var genhøret på sangen, der hedder Perfect. Lige her 20 minutter over 8, klar med Cliff Richards.

Sangen er faktisk endnu ældre, men her var den hentet fra hans album At The Movies, et album, han udgav tilbage i 1996, musikken fra Cliff Richard til en tirsdag. Det her var Living Doll. På vej er Boris Gardner, I Want To Wake Up With You, og lige her dansk musik sunget på engelsk fra Michael Lynch to Rock.

Hvis du skulle være så heldig lige at få tændt for din radio, så velkommen indenfor. Vi er godt i gang med morgenkvisten på denne her tirsdag. Vi skriver den 25. august. Vi hedder Midtfyn Radio, skal være med dig i dag, indtil klokken den bliver 18.00. Musikken var det her fra Boris Gardner, I Want to Wake Up With You, og før dem musikken fra Michael Learns to Rock. Det var sangen om The Actor. 2:30, lige her med ny single fra Gnags. Den hedder Din engleblide tålmodighed.

Fantastisk musik fra en dansk gruppe, som har 60 år på den store musikalske scene, blev dannet tilbage i 1966, og de har netop offentliggjort, at de har spillet deres sidste festivalkoncert, men derfor holder de sig ikke tilbage. Det her er ny single fra denne her måned, musikken fra Gnags og sangen om din enkeblide tålmodighed. Lige her Stig Møller til en tirsdag, den hedder Sikken dejlig dag.

Det var en af de store sange, skrevet og produceret af herren, der hedder Stig Møller. Vi var tilbage i 1994, og så sangen her, den der hedder Sikken dejlig dag, det er i dag. 20 minutter i 9, siger stationsturen. På vej er Andreas Sodbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og så en sang her med en årstid, som nærmer sig. Det her, det er Danske Radio.

Det var en af de store sange, som han udgav tilbage i januar måned i år. Musikken fra Andreas Odbjerg, Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Han har for ganske nylig udgivet en ny single sammen med Medina. Den skal jeg nok spille for dig. Lad os bare udtale, at vi gør det i eftermiddag. Og før Andreas Odbjerg, så var det musikken fra Radio, Maria Bramsen og Caroline Henderson. Og desværre med en årstid, som nærmer sig, det var sangen, den der hed Efterår. Over til ny musik, udgivet i fredags. Det her er nyeste single fra Sys Bjerre. Den hedder Dø Lykkelig.

Hvad enten du vil det eller ej, så nåede vi til vejs ende af morgenkvisten på denne her tirsdag den 25. august. Jeg hedder Thomas Grausen, kigger indenfor igen, når klokken den bliver 17. Frem til klokken 9, så meget vi kan nå af Alberta og Santibar. Og lige her med den anden sidste fra Dodo Dodos, den hedder Sømand af Verden.

stillet ind på mit Fyradio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Mit Fyradio, din lokale radio.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio. Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Så har klokken passeret de 10.00, du lytter fortsat til Midtfjord Radio, og det kan du frem til klokken 12.00. Programmet resten af formiddagen frem til klokken 11, Studieverdens Favoritter, 11.00 til 11.30 Musik og Hilsner, 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme, og 11.45 frem til klokken 12.00, så er det udsendelsen på genhør. Og når klokken bliver 12, så holder vi pause her midt på Midtfjord Radio frem til klokken 15.00. Det var programmet for i formiddag. Studieværd, det er Marianne Rosenborg.
2: Hvem ved,

Lotte Risholdt begyndte udsendelsen med Hvem ved, og så skal jeg lige komme med en rettelse til oversigten. Det var sådan, at jeg sagde, at vi holdt pause fra kl. 12 til 15.00. Det gør vi ikke. Vi fortsætter her på Midtfjord Radio frem til kl. 18.00. Derfor så tager jeg lige oversigten en gang til. Altså frem til kl. 11, studieverdens favoritter. 11.00 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, fjordens stemme. 11.45 frem til kl. 12, så er det udsendelsen på genhør. Og når klokken bliver 12.00 frem til 15.00, så er der blandet musik og underholdning her på Midtfjord Radio. 15.00 til 16.15, så er der blandet musik. 16.15 til 16.30, fjordens stemme. 16.30 til 17.00, musik og hilsner. 17.00 frem til kl. 18.00, eftermiddags radio. Og så når klokken bliver 18, så er det kollegaerne på Radio 919, der går på frekvensen og underholder fra klokken 18.00 frem til 22.00. Midtfjord Radio sender altså frem til klokken 18.00. Og vi er i gang med studieværdens favoritter, studievært Marianne Rosenborg.

Det var Svanerne vågner op til en rose, og der kan på lidt trylleri. Så er vi over i kontraafdelingen.

Så var vi i kontraafdelingen, Alan Jackson, 1976, og så Alan Jackson endnu en gang, Burning the Honky Tonk Down.

Svenske V6, jeg måste give mig off. Så nærmer klokken sig de 10.30, du lytter fortsat til Midtfjordradio og udsendelsen Studieverdens favoritter, Studievært Marianne Rosenborg.

Det var Claus og Sermons med You Got Your Troubles, og det var et rigtig godt gammelt 60'er-nummer, vi nyttede til her. Så skal vi under de sydlige palmer med Gumbay Dance Band.

Så var det Combined Dance Band med Ola Bo, Isle of Atlantic, Isle of Dreams. Vi lytter til, så skal vi til... Jeg kan se, det er Dorel Kolo, vi skal have fat i, og vi skal have fat i den, der hedder... Nå, ellers jeg kan få den til at virke det. Computeren, det er ikke altid den vil, som jeg vil. Vores eget Blue Hawaii, den tager vi ikke. Vi tager undskyld, herr betjent.

Det var Dorte Gollo med Undskyld, herr betjent. Så skal vi over have fat i Kim og Hallo, og vi tager harmonikaen frem den her gang. Vi hører ham så tit, når han synger vokal. Her skal vi have det med harmonika.

Ja, så nåede vi også at få de instrumentaltoner med, og det var Kim og Hallo under den hvide bro. Så skal vi møde Annette Klemmenberg, min første kærlighed.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
2: Så har klokken passeret de 11.00, og vi skal næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner. Og vi går med det samme over i musikken, og Jan Rasmussen med De Vilde Blomster.

Det var Jan Rasmussen og de vilde blomster. Der er fortsat mange vilde blomster ude i naturen. Så er der Rene Frans. Han har mødt lidt af hvert. Her har han mødt sin Vejo Coco.

Det var først Svombis venner om at tage livet lidt, og så fik jeg heldigvis rettet lidt på computeren. Den valgte det forkerte, men jeg fandt den, vi skulle lytte til. Jeg kan ikke få armene ned med tørfisk.

Så var det Tony Christie, vi lyttede til, og Kiss in the Night. Og så bliver der jo høstet rundt omkring, og det er der blandt andet en, der er kommet ud af her, Hasselnus Polka.

Så var det instrumentale toner. Det var James Larsens orkester med Hasselnus Polka. Så har klokken passeret de 11.30. Du lytter fortsat til Midtfyn Radio og udsendelsen Musik og Hilsner. Studievært fortsat Marianne Rosenborg.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
1: Så var det Bisetten med Wedding Bells. Så kan jeg se, at der kun er få minutter tilbage af udsendelsen musik og hilsner, så vi tager lige instrumentalt musik med Skipper & Company.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Så er der kommet en ny studievært, og mit navn det er Helmut, og jeg skal være jeres studievært indtil klokken den er 15.00. Og det første nummer, jeg vil starte ud med, det bliver et nummer med Heavy Clouds, der hedder Dance All Night.

Det var Heavy Clouds med Dance All Night. Og så vil jeg spille et nummer med Norman Angel, og vi skal høre det nummer, der hedder Gensels von Eden.

0: Vi hørte her Norbert Angelo med Gensights von Eden. Og det næste, jeg vil kaste mig over, det bliver et nummer med Mr. President, Hasta Manjana.
1: Hasta Manjana.

Det var Lasse Stefans med Gubben i Skagården. Det går svært, det skal være Skagården. Det kan jeg ikke lige sige, jeg er ikke så skrab til svensk. Men jeg vil spille en nummer med G.G. Andersson, det hedder Am Weißen Strand von San Angelo.

Det var Gigi Andersen med Am Weißen Strand von St. Angelo. Så skal vi have et nummer med stemmen fra det første originale Smokey, Chris Norman, Needles and Pins skal vi høre.

Det var Chris Norman og det gode gamle nummer, Searchers nummer, Needles and Pins. Og så tager vi en tur til Danmark. Vi skal høre Anne Mette Elden med Tre Røde Roser.

Vi hørte Anne Mette Elden med nummeret 3 Røde Roser. Og jeg bliver lige det danske, og vi skal høre et nummer med Horsens Harley, nemlig Sommervind.

0: lytter til Midtfjordradio. Midtfjordradio. Din lokale radio.
1: Det var Horsens Radio og Sommervind. Jeg var ved at undersøge, hvad kvinden, der synger med, hedder, men det kunne jeg ikke lige finde. Det stod nogle steder. Så det kan gøre det næste nummer. Det er en duet, og det er med Jan Kaiser og Annie Schilder. Vi skal høre den nummer, der hedder Is It Love Like Before?

0: Det var Jan Kaiser og Anne Schilder med Is It Love Like Before. Og skulle der være nogen, der kender stemmerne, så er det jo stemmerne fra B-Sellin. Vi skal til koncerten, og det skal vi med Shubidua, og de måtte lave en koncert, gratis koncert for deres gamle pladeselskab, som ikke eksisterer mere, Elab Music i Pandrup. De havde påstået, at de kunne sælge x antal eksemplarer, hvis de genudtændte alle Shubidua-plader på CD. Og det tror Shubidua ikke, de kunne. Jeg tror, det var 100.000. Det kunne de sagtens sælge, og så måtte de jo give en gratis koncert til Elab Musics julefrokost. Og der blev det her nogen blandt andet optaget. Jeg har aldrig selv hørt det til nogen af de Shubidua-koncerter, jeg har været til. Men vi skal høre det første nummer, som Michael Bundsen selv skrev og udsendte på en single. Og vi skal høre Min Kone, Min Mor.
1: Så kommer der et nummer, som handler om de to kvinder i ens liv, som man stort set ikke kan komme ud om.

0: min kone, min mor, fik vi her med Shubidua i en koncertversion. Og så skal vi spille, eller vil jeg spille, et nummer med Candice fra deres Candice 23. Vi skal høre det nummer, der hedder MC Hansen. Om det er Johnny, der ræser rundt på en motorcykel, det vides ikke.
1: Jeg skulle have musik, mere rock og max kubi. Når Harlin kyssede vejen, så var jeg helt min egen. Prøv at høre, hvordan det gik.

Kaja Kendis med MC Hansen. Og så skal vi have et nummer med Fede Find og Funny Boys. Det er ikke bare et nummer, det er et Fede Find midt i.

Vi kom lige hele vejen rundt, næsten da, med mange af de helt store numre fra Fede Finn og Funny Boys. Og nu skal vi til koncert. Jeg kan godt lide sådan en koncertoptagelse. Der er ikke musik, der hører man musikken, som den bliver spillet. Og vi skal høre Biver og Lulu her med Bamses Venner.

Det var Bamses Venner med Biver og Lulu, og som du lige kunne høre på dinken, så lytter du til din lokalradio, nemlig Midtfyn Radio, og din studievært, det er Helmut. Nu vil jeg lige spille to kontinummer. Først et med Hermes Houseband, Country Roads, og derefter bliver det Alan Jackson med Who Said You Can't Have It All.

Vi hørte her først Hermes Houseband med Country Roads, og derefter var det Alan Jackson med Who Says You Can't Have It All. Og så skal vi have noget svensk musik. Det bliver først Roland Cedermark med nummeret I Vores Sommerdans.

I vores sommerdans fik vi her med svenske Roland Cedermark. Og jeg bliver i det svenske, nemlig med vikingerne med i en rutbåd til Kina.

i en rotbåd til Tina med vikingerne. Nu skal vi helt tilbage til 1962, og vi skal tilbage til Bakkens Hvile, og vi skal høre Cleo og Snehvide med Bassepigerne.

0: voll.
1: Det var Klæver som Hvide med Bassepigerne. Og det var optaget på Bakkens Hvile i 1962. Klaus og Servants, de har udsendt et nyt nummer her for nylig, og det vil jeg spille nu. Det hedder Tavlen Ren.

Klaus Sermans med Jan i den vokale forgrund med nummeret Tavlen Ring. Og jeg vil blive i det danske. Jeg vil spille Kim og Hallo med. Hallo, du gamle bavian.

0: Du lytter til Midtfjord Radio.
1: Midtfjord Radio.
0: Din lokale radio.
2: Det var Kimmer. Hallo med. Hallo, du gamle bagian. Jeg vil fortsætte med det danske. Vi skal have gasolin og det bedste til dig og mig. Og nej, undskyld, det bedste til dig og mine venner.

Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja. Og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng? Jeg siger det bedste.

Gasoline, og det er bedst til mig og mine venner. Så skal vi have et nummer med Birthe Kjær. Skulle vi ikke lave lidt ballade, og den er jeg omgående med på.

Skulle vi ikke lave lidt ballade, sang Birthe Kjær her for os. Så skal vi have lidt konto. Det bliver med kontopalle. Jeg har kigget dig ud.

Jeg har kigget dig ud, sang Kontopalle her for os. Og så vil jeg spille en duet for jer. Det bliver med Peter Heldal og Ida Lohmann, og nummeret Jeg elsker dig stadig.

0: Peter Eldahl eller Ida Lohmann med Jeg elsker dig stadig. Og så tager vi lige det sidste nummer, danske nummer i denne omgang, og det bliver en koncertoptagelse med Shubidua 2.0 i Tivoli. Vi skal høre Fed Ruk.
1: Dinger, ja. Den første sang, Shubidua nogensinde indspillede. Skal vi ikke tage den?
2: Jo.
1: Så må vi se.

0: Guten Tag, mange tak.
1: På guitar, Pete Joe, mine damer og herrer derovre. En vidunderlig spade, han spiller.
2: Det var Shubidua 2.0 med startnummeret til det originale Shubidua, nemlig Fed Rock. Og jeg skal love for, der var gang i en. Så skal vi have noget med status quo, vi skal have noget bookerok, vi skal have et nummer, der hedder What You're Proposing.

Det var Status Quo med What You're Proposing. Nu skal vi tilbage til 60'erne. Først i 60'erne, vi skal høre The Beatles med Can't Buy Me Love.

Det var The Beatles med Can't Buy Me Love, og det er så sandt, som det blev sunget. Det næste spil, det bliver noget konto med Porter Wagoner, og ikke lige om det bliver udtalt rigtigt, og Dolly Parton, I skal høre nogen med dem, der hedder If Teardrops Were Pennies.

Det var Porter Wagoner og Dolly Parton i skøn forening i et nummer If Teardrops Were for Pennies. Og så skal vi have fat i Pussycat, gode gamle Pussycat med Mississippi.

Det var Pussycat med det gode gamle nummer Mississippi. Og de Flippers, dem skal vi også høre. Det er et nummer, der hedder De Rote Sonne von Barbados.

Du har det her, Charlie Lansbury med Love You Every Second. Og klokken den er nu 14.06. Du lytter til din lokalradio, nemlig Metro Radio, og din studievært, det er Helmut. Jeg vil nu spille et nummer med Maria Lucia, der hedder I Don't Know.

Det var Maria Lucia med I Don't Know. Så skal vi have noget dansk igen. Det bliver den her gang Bjørn okay med et med naturen. Nej.

Det var Candice med Verden Venter. Og så vil jeg spille et nummer, der hedder Bare en leg med A la carte Danseband. Eller Danseband.

Bare en leg, fik vi her med à la carte dansband. Og det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med Svend Bisgaard, nemlig Hvor de lyse bøge knejser.

Svend Bisgaard og Mor de Lyse Bøger, Gneiser. Det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med Tony Christie, der hedder Summer in the Sun.

Det var Tony Christel med Summer in the Sun. I næste nummer, jeg vil spille, det vækker en del minder ved mig, jeg var på et trykkeri i Aalborg, hvor vi havde en meget karamistisk chef. Når der var fest og gang i gaden, så tog han badehætten på og fluesmækkeren frem, og så fik vi det her nummer, som vi skal høre nu med Troels Trier og Rebecca Bryl, nemlig Dengang far var dreng.

Det var Troels Trier og Rebecca Wøhl med Dengang far var dreng, og det her, ja, det jeg kan se for mig, min chef, han rendte der og klappede sig selv bag med den her fluesmækker og sang den her sang. Ham savner jeg. Han var virkelig et herligt og dejligt menneske. Men nu skal vi høre George Baker, Selection med Marie Jolie.

Det var Dr. Hook med Queen of the Silver Dollar. Og Fede Finn og Funny Boys, de har lavet en sang om Jenny Rig, og spillede den faktisk også, da hun havde release af sin bog. Så der var de op og spille det her nummer for hende.

Det var Fede Finder Funny Boys med sangen om Janni Re. Og det næste, jeg så vil spille, det bliver et nummer med Torleif, du tjente stjernerne.

Det var Thorleif med Du tændte stjernerne. Og det næste jeg vil spille, det bliver nummer med Lotte Risholdt, Du skal leve nu. Og det skal vi jo så gerne.

Det var Lotte Risholdt med Du skal leve nu. Og min afløser, hun er lige dukket op. Og så vil jeg lige sætte på nummer på, så hun kan komme til at finde sit eget musik. Og det bliver Lene Holme med Goddag og farvel, og Bamses venner med Tak for i dag. Og med det, så siger jeg studiet Helmut, tak nu, og på snart igen nyt.

0: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.
1: Ja, så er der skiftet studievært, men det er stadigvæk Midtfjord Radio, I lytter til. Mit navn det er Tove, og jeg vil lige sige et stort tak til Helmut, der har siddet her og spillet god musik her mellem 12 og 15. Og programmet her for i eftermiddag, det er her ind til klokken 16.15. Der hedder programmet Blandet Musik. Og fra 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme, og 16.30 til 17 er der Musik og Hilsner. Og så får I en ny studievært der fra 17 til 18, inden Radio DM 19 det underholder, og det gør de fra klokken 18 til 22. Men jeg startede jo med The Beatles, og det var den, der hedder Come Together. Og det næste, det bliver Little Peggy Mars med I Will Follow Him, og Heidi går med Blame It on the Bossa Nova.

Det var Eddie Gourmet med Blame It On The Bossa Nova og Little Peggy Marks med I Will Follow Him. De næste, det er The Crystals med Da Do Run Run og The Beach Boys med Surfing USA.

Så var vi ude at surfe i USA med Beach Boys, og før dem var det The Crystals med Run. Vi skal have Rita Storm, hun synger Nu har jeg brændt dine breve, og Gitte Henning med Charlie Lalo.

Det var Gitte Henning med Charlie Lalo og Rita Storm. Nu har jeg brændt dine breve. De næste, det bliver Linda Lewis med Et sind.

Det var The Ronettes med Be My Baby og Linda Lewis med It's In His Kiss, altså The Shoop Shoop Song. Det næste, det er Hitmakers med Stop The Music. Ja, det gør så godt nok ikke lige nu. Og bagefter er det Birgit Løsdager med Lone Ildhågert.

Bobby Bear var det med Come Kiss Me Love og Bobby Sykes med I Can't Stop Loving You. Defenders, jeg har aldrig fået noget. Og derefter The Comets med Time Is Tight.

Det var altså et Comet, der spillede Time is Tight og Defenders. Jeg har aldrig fået noget. De næste, det er Petula Clark med Hello Dolly og The Cats med Viacondias.

0: Det var Charlie Pride med Banks of the Ohio og The Cattlemen med Jupiter Yayo. Vi skal have Peter Belli med Ulven Peter og Kjeld og The Donkeys med Ved Landsbyens Gadekær.
1: Hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal ud på rov. Dagstudille, kom ind til mig. Du er vel nok en dejlig steg. Du er som skabt for den store, stygge ulv. Dag, dag med dig.

række mig din lille hånd. Ja, du vil se, jeg går som et får i bånd. Sådan elsker Ole Peter dig. Jeg er stille ved spørge, om du vil se. Ja, om du vil se, hvordan han bor.

Kjeld og The Donkeys med ved landsbyens gadekær, og Peter Belli med Ulven Peter. De næste, det er Claus og Servants med Oh Pretty Woman, og Simon & Garfunkel med The Sound of Silence.

Det var Simon & Garfunkel med The Sound of Silence og Klaus & Servants med Oh Pretty Woman. Og det var så slut på blandet musik for den her omgang. Det næste her, det er Fjordens Stemme, og det er her tirsdag den 25. august. Torsdag den 27. august kl. 19.30 kommer der et indslag om Midtfjord Radio på TV2 Nord. Det vil også kunne ses på deres hjemmeside. Der er musik i Hanherred. Livet er ikke det værste, man har. En aften med udgangspunkt i Benny Andersen med fortælling og fællesang. Det er tirsdag den 25. august kl. 19.30 i Klim Kirke. Der afholdes reparationscafé på Knabergården i Ålestrup onsdag den 26. august kl. 13-17. International Kultur- og Medfestival torsdag den 27. august kl. 17-21 i Himmerlandsgade i Aars. Madbilletter giver adgang til smagsprøver ved de internationale madboder. Billetter købes hos Aars Handel. Der er en guided aftentur i Store Vildmose, Vildmoseporten, Mosevej 277, Åbybro, torsdag den 27. august kl. 18-21, hvor der er rundvisning og fortælling om mosens historie. Aars seniorer afholder danseaften på Kimberkroen i Aars, fredag den 28. august fra kl. 19-23. Musikken leveres denne aften af Lars Palle. Entréen er inkluderet kaffe og brød. Musik i Hanherred. Evergreens Goes Elvis. I anledning af 90-året for Elvis Presleys fødsels afholdes der hyldestkoncert i Brogst Kirke torsdag den 27. august kl. 19.30. Torsdagscafé for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familier. Det er den 27. august fra kl. 14.30 til 16.30 i Byens Hus, Østergade 5, Løgstør. Alle er velkommen. Der er mulighed for kaffe og kage. Kontakttelefon er 22 23 24 75. Der er koncert med Anna Stær Trio. Det afholdes i Alfa Vesthimmerlands Musikhus lørdag den 29. august kl. 13. Ældresagen Løgstør. 12 gange sport, motion, sundhed og samvær begynder i Landdal i Rønbjerg tirsdag den 1. september kl. 10-14. Sammensæt selv dit program, der kan vælges mellem badminton, og der kan man låne ketcher. Der er motionscenter, svømning, badning, vandgymnastik, varmtvandsbassin og bowling. Der er en gratis prøvegang for nye deltagere. Oplysning og tilmelding på telefon 25 30 20 92 eller nummer 29 43 09 31. Musik, sang, dans og luftgitar. Det er en aften med Bo Young. Det er på Skovsgård Hotel tirsdag den 8. september fra kl. 15.30 til 19.30. Aftenen er lavet med fokus på væresteder, aktivitetscentre og bofællesskaber, men alle er velkommen. 15.30 er der kaffe og kage. 16.00 spiller Bo Young. Kl. 17.00 serveres en to-retters menu. 18.00 spiller Bo Young igen, og 19.00 tak for i dag. Tilmelding på telefon 98 23 04 00 eller på mail snabela@skovsgaardhotel.dk. Hjernesagen Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner. Udflugt 2026 afholdes fredag den 4. september. Turen er for medlemmer, pårørende, naboer og venner i Jammerbugt og Vesthimmerlands kommuner. Turen går til Mariager, hvor der spises frokost på Café Salt. På
På hjemvejen finder vi et sted, hvor den medbragte kaffe og kage kan nydes. Der betales alene for frokost, kaffe og kage. Bussen betales af ansøgte midler. Tilmelding senest den 28. august på telefon 21 65 51 44 eller nummer 25 72 53 04. Bussen samler op i Brovst, Løgstør, Farsø og Aars. Er der nogen fra Pandrup og Åbybro, som vil med, finder vi ud af det. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 25. august kl. 17 i Bulbjerg. Der er program for samkørsel. Turen byder blandt andet på klit og plantage. Der spilles golf i Kås lystanlæg onsdag kl. 13.

0: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Og bankospil. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19, og på Kæmperkron i Års kl. 19, og i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.45. Onsdag, Løgstør Efterløns- og Pensionistklub spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5 Løgstør. Husk en kop. I lige uger er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kæmperkron i Års kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 5.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i Gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Og der er lige en bingoforhandlerliste.
0: Du husket dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandler er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Års, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyn Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Husk Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Og genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korsherre Søgade 11 i Fjerritslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag mellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug Torvegade 7 Løgstør modtager med taknips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og den første lørdag i måneden fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14.

Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hver dage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12. Og dagens meddelelser var oplæst af Tove. Og det var det, der var her i Fjordens Stemme i dag. Og der er lidt tid inden næste program, og der sætter vi lige lidt musik på her.

0: på 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Det var lige lidt musik med Fiction Factory. Den hedder Feels Like Heaven. Og så er der en halv time tilbage til mig at spille musik i. Og her frem til klokken 17 er det jo, det er musik og hilsner. Der sidder ikke nogen, eller der ligger ikke nogen sedler til mig, så jeg har fundet lidt frem. Det bliver The Defenders med 10 små snavsede fingre. Og Karen Lykkehus med Hvad er meningen med en mand?

0: hans forstand, men jeg vil have en orgie. De smukke ord fra gamle dage, at mand er mand, du er ikke mere. For nu er manden kun kontormand, direktør, chauffør, grosserer. En mand har skæg og bliver minister, og bruger munden dejlet rundt. En anden bliver en pastor, Engberg, som siger, afholdenhed er sund. Har det været mening mund med en mand, må han forsømme, hvad han skal og kan. Må han stille sit køn under en skæppe med dig. Han skal passe sit naturlige job.
1: Det var Karen Lykkehus med Hvad er meningen mund med en mand? Og The Defenders med 10 små snavsede fingre. Jeg skal have Birte Wilke med Jeg sender mine tanker. Og Jan Lauritsen med Hver gang en stjerne blinker.

Du ved mit hjerte banker i hvert et ord jeg skrev. Nu er det længe siden du gav mig din mund og hånd. Og mindes du mund tiden, da vi knyttede hjerternes bånd?

Det var Jan Lauritsen med Hver gang en stjerne blinker, og Birte Wilke med Jeg sender mine tanker. Så er det Åse Clausen og Erling Schrøder, der synger Alt hvad jeg har, vil jeg dele. Og Gerda Neumann med Jeg hørte en sang i en taxi.

Det var Gerda Neumann med Jeg hørte en sang i en taxi, og Åse Clausen og Erling Schrøder med Alt hvad jeg har vil jeg dele. Så er det Ulla Henningsen med Tag og kys det hele fra mig, og Hans V. Petersen med Jeg kan ikke have en smule for mig selv.

0: jeg vågner til jeg sover. Jeg overgiver mig stadig over hele livet, for det er så meningsløst. Det begynder i min skjorte, min manchetknap den er borte, og desværre har jeg ikke noget bryst. Og så mangler der et snørbånd i den ene sko. Det har lille Peter brugt til sin jojo. Jeg kan ikke have en smule for mig selv. Er det underligt, jeg ærger mig ihjel? Midt i kaffen, som det hedder, kan jeg mærke, at jeg sidder på en halvforteret fløde karamel. Og så går jeg, mens jeg snærer et farvel med et ødelagt og fedtet understel. Jeg har ikke engang en krone. Hun har hugget den, min kone. Jeg kan ikke have en smule for mig selv. Så skal jeg med linje 8, det er lige jeg kan nå det. Hele vejen må jeg hænge i en strop. Og mens linje 8 ryster, bliver der trådt på mine knyster, og konduktøren får jeg så et skub. Og når endelig jeg får sædeplads, uha, uskræk, læser hele vognen i min politik. Jeg kan ikke have en smule for mig selv. De har mast og trykket på min ædle del. Jeg har blødkogt æg i lommen og kan mærke noget af blommen, og jeg synes, den fornemmelse er fæl. Det med ægget, det er kun en bagatel. Men det har siddet på et stykke med makrel. Jeg ved ikke, hvad det ligner. Hvorfor et er med sardiner? Jeg kan ikke have en smule for mig selv. Før jeg stiller hos grosseren, må jeg gerne til barberen. Det er noget, jeg i møde ser med skræk. Når jeg rigtig er behandlet, kan de tro, jeg er forvandlet. Så både hul og ører flipper væk. Og af næsen tager han også tit en lille las. Det er småting, som er ganske dagligdags. Jeg kan ikke have en smule for mig selv. At jeg når kontoret er et svinehæld. Et ekspresbud fra et køkken torpederer mig i ryggen, så jeg ramler over på en lygtepæl. Minus 4 tænder og en støvlehæl. Jeg er rystet lige ind til marv og sjæl. Der er brækket 3-17. De er lige til skraldebøtten. Jeg kan ikke have en smule for mig selv. Lørdag aften går vi gerne rundt og kigger på caféerne. Af og til vi sidder inde hos Vivex. Der er grever, der er lorter, og så deler vi en porter, før vi går i biografen klokken 6. Men vi skændes først på vejen, og det er så flot. Jeg vil nemlig gerne se på noget sjovt. Jeg kan ikke have en smule for mig selv. Hun vil hellere ind og se Carina Bell. Og når hun er blevet mukken, må jeg bøje mig for krukken og gå glip af stykket, det man lige var vil. Men derhjemme, åh, der er hun så fidel. Hun har bagt en kleine af kartoffelmel. Jeg kan mærke på det hele, det er kleinen, vi skal dele. Jeg kan ikke have en smule for mig selv.
1: Det var Hans V. Petersen med Jeg kan ikke have en smule for mig selv, og Ulla Henningsen med Tag og kys det hele fra mig. Det sidste, jeg kan nå her i den her omgang, det er Valdemar Schøler Link med Åh, det var en skam, og så måske lige lidt af Glenn Miller. Men her er det så to, der siger tak, fordi I lyttede med, og have en fortsat god dag.
2: Det at skrive viser er jo faktisk meget svært. Navnet der hvis visen skal være morsom. Den jeg synger handler sådan set om lidt af hvert. Men i denne vise findes ikke ord som stavning eller krist.

en rimans älskoenna, var det vanska. Litt erbudighet et øjeblik, om jeg må be. Det er en minister, jeg skal nævne. En, der havde andel i vor handel, hvem er det? Tag det roligt, selvom de har noget at hævne. Kender de her kærbøl, jeg bliver ikke vred. Var der nogen, der spurgte, kærbøl var på en smid. Før han slog han gnister, i hvert fald da det sidste. Så blev han minister, for det var en skam. Efter klokken 12, så efter lige på Vesterbro, der var alle pigerne så glade. De har travlt og træpper rundt i to små sorte sko. Jeg gik tur en aften med her i Stelgade. Der var nok at se på, både småt og stort, og jeg så en yndig pige i en port.

sammen med det gode hit fra Boney M og sangen Brown Girl in the Ring, så har klokken passeret de 17 på en tirsdag. Vi skriver den 25. august. Velkommen inden for til sidste programpunkt for os, det vi kalder for tirsdagens eftermiddagsradio. Og som man kan høre på stemmen, så er der også blevet skiftet ud her i studiet. Jeg hedder Thomas Grausen, skal være med dig indtil klokken den bliver 18.00.

Det er en efterhånden udødelig klassiker fra gruppen På Slaget 12. Anmette Elden var i forgrunden. Vi var en tur hjem til Aarhus, og en af de sange, som man altid lige kan sidde og synge med på. Jeg håber, at tirsdagen har vist sig fra sin pæneste side. Jeg håber også, at du er en af dem, som for længst er tjekket ud til fyreaften. Og så er der lige vi andre, som hænger ud, indtil klokken den bliver 18.00. Lige her med Apaka og En drøm om et menneske.

Når vi kommer hen til årets sidste dag her i 2026, så kan de godt ånde lettet op og tænke tilbage på et fremragende år 2026. De har udgivet deres album, det hedder Vild Ungdom. De har haft en vild rejse i år. Gruppen hedder Apaka. Her var de i radioen på En Drøm om et Menneske. 12 minutter over 5, det her, det er Mumle.

Det var Kim Carnes og Bette Davis Seje, som bragte os frem til 19 minutter over 5. Og før Kim Carnes var det Mumle alias Julia Hansen og sangen om de fire uger. Hvis du lige skulle være hoppet med ombord, så velkommen inden for til sidste programpunkt, det vi kalder for tirsdagens eftermiddagsradio frem til kl. 18. Lige her med ny single fra Sys Bjerre, det er den, der hedder Dø Lykkelig.

0: mening.
1: Hvis ellers dig og mig skulle være noget lige langt på ugen, så skulle det gerne stå tirsdag på din kalender om den 25. august. Musikken var det her fra Rasmus Seebach og sangen Sprækker, og så var det Lis Sørensen tilbage fra 90'erne. Sangen, der hedder Hustikys. Mit fyr radio på en tirsdag her, hvor klokken blev 5:30. Lige her klammede Christoffer og ringer om natten.
2: Du ved.

Jeg tror, vi er mange, som venter i spænding, når han får udgivet hans album, han synger på dansk, anden single fra et snart udkommet album fra Christoffer fik du her. Det var den, der hedder Ringer om natten. På vej er Nikolaj og piloterne, den hedder Kommer nok hjem, og lige her Mille sammen med Uro, den hedder Drømmefanger.

Fantastisk musik fra en gruppe, som blev dannet tilbage i 1966, og de har netop offentliggjort, at de ikke spiller flere festivalkoncerter, men stadigvæk så har de åbenbart tænkt sig at udgive lidt musik. I hvert fald så var det Peter A.G. i forgrunden for Gnags og en sang, som de udgav i sidste uge. Det her var sangen, den der hedder Din engleblide tålmodighed. Min nærmere slukketid for tirsdagens FM's Radio. På vej er den nye single fra Andreas Odbjerg med hjælp fra Medina. Den hedder Den forbandede kærlighed, og lige her en gammel traver fra Alison Moyet. Husker du sangen, der hedder Invisible?

Inden klokken den bliver 18, og jeg skal stille signalet videre til vores kollegaer i Nibe, så lad os tage et kig på morgendagens program. I morgen onsdag starter mit Fyrradio ud, når klokken bliver 8 i Oles Jukebox. Klokken 9 står den på country. Vi quizzer, når klokken bliver 10. Klokken 11 hedder det Hilsner Musik. 11.30 Fjordens Stemme og 11.45 programmet på genhør. I morgen mellem klokken 12 og klokken 15, der er det Nina, der spiller dejlig musik. 15-16.15 blandet musik. 16.15 Fjordens Stemme. 16.30 til 17 Hilsner Musik, og i morgen mellem klokken 17 og 18 er det Flemmings Favoritter. Her fra studiet siger Thomas Garhausen tak for nu, frem til klokken 18 så meget vi kan nå af Rock Casino, og lige her spiller vi Thomas Helmig som den anden sidste.

Vi siger tak til vores venner over på Midtfjord Radio, der har sendt her det meste af dagen. Mit navn er Jan, og du lytter nu til Radio Nibe 19.

Så blev det endnu en gang tirsdag eftermiddag, eller skal vi sige tidlig aften i hvert fald. Det blev i hvert fald, hvad nu end det her det er. Og programmet er jo ligesom det plejer at være, at I får lov at nyde godt af mit selskab her de næste to timer, hvor den første bliver brugt på at spille blandet musik fra computeren, og når klokken så bliver 19, så flipper vi over på B-siden, og så er der altså en god omgang LP'er i udsigten til jer alle sammen derude. Når klokken så bliver 20, så er det Betty og Tage, der indtager studiet med en omgang quiz, så det syder, og når klokken så bliver 10, så lukker og slukker vi for i dag. Men her til en start, der tænker vi, at vi lige skal have vores gode gamle Jan Jensen kendingsmelodi, nemlig Dire Straits med Money for Nothing. Det var jo som bekendt den allerførste sang, der blev spillet på det europæiske MTV, og det var sjovt nok også den første sang, jeg valgte at spille her på stationen. Derefter så tager vi også lige en omgang Sebastian og Hodja fra Pjort.

Der fik vi så lidt fri fantasi med Sebastian, der sang Hodja fra Pjort, og før det var det Dire Straits og Money for Nothing. Vi tager nu en omgang The Lemon Pipers. Det bliver med nummeret Green Tambourine, og så tager vi Michael Hardinger og Walkman.

Ja, det var Michael Hardinger og Walkman, og jeg håber, at I også bliver i godt humør med jeres yndlingsmusik. Før det, der hørte vi The Lemon Pipers og Green Tambourine. Og vi skal have en nummer her med Johnny Madsen og Uden for sæsonen, og så er det Kim Wilde, der synger Never Trust a Stranger.

Her var det Kim Wilde, der sang Never Trust a Stranger, og før det hørte vi Johnny Madsen og Uden for Sæsonen. Og jeg ved ikke, hvordan det er uden for sæsonen, men her er det i hvert fald stadigvæk sæson for god musik, og det betyder Lars Lilholt og Den Hvide Dværg.

0: Det var her Lars Lilholt og Den Hvide Dværg. Lige om lidt, så skal vi høre Tour E og Kattemor og The Trucks med Wild Thing. Men allerførst, så tager vi lige aftens servicemeddelelser.
1: Vi har i dag tirsdag den 25. august 2020.

0: 26 har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Og alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Husk sidste onsdag i måneden, der spiller vi om ekstra 4 gange 500 kroner. Dørene åbnes kl. 17. Bankoens venner i Kås, de har bankospil i Kås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkomne, og det er hilsen Bankoens venner i Kås. Så kan du komme til bankospil i Multisalen i Brogshallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster, og derudover så er der brogspil, pausspil, ølmærke, amerikansk lotteri og andre spil. Og det er på gensyn, og det er hilsen af RF. Kom op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering. De har Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudsalg. Spar op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller endnu bedre, kom ind i butikken. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er altså også, det flytter møblerne med et smil. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder Clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg har underlagt tavshedspligt og følger de etiske regler for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det med venlig hilsen, Agnes Rønager. Og du kan ringe til hende på 52 37 81 92. Brian Larsens haveservice. Hjælp til haven? Ja. For eksempel oprydning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrender, fliserens, algebehandling. Ja, det kan være, at der er noget helt tredje, fjerde, femte ting, I har lyst til at få hjælp til. Vi er åbne over for andre opgaver og kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Velkommen til Folkedans på Biersted Aktivitetscenter, og sæsonen den starter torsdag den 17. september. Der er dans for både begyndere og øvede. Nye dansere bliver altid taget godt imod. Kom og vær med. De første 3 gange er gratis. Musik fra anlægget og danser. Pardanser, polka, vals og skønne folkedanser. Vi har en dygtig instruktør, som guider os igennem hele aftenen. Der er pause med fællessang og medbragt kaffe. Vi danser torsdag fra 19 til 21.30. Skal lige huske at have en partner med. Vi danser på Biersted Aktivitetscenter, stationsvej 51 Biersted per Åbybro. Og ønsker yderligere oplysninger, så kan du ringe til Ove Eriksen på 61 77 03 48. Hos Nibe Fjord. Nibe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler, at man bestiller på forhånd. Så ring 93 83 17 72. Vi holder åben alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Hos Spilforsyningen finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyningen er vi alle spilleeksperter og ildsjæle og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveidéerne eller din næste spilleoplevelse. Besøg os på spilforsyning.dk eller kom ind i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Og så er det jo her på onsdag, at vi starter op med banko igen efter sommerpausen. Vores plader, de er så desværre steget til 30 kroner, men ellers så alt andet uændret. Det er bankospillet så på onsdag, ikke fordi det er vores fødselsdagsbanko, og der har I nok hørt om, hvor gode gevinster der er. Skulle I ikke have fået de her ekstra plader til at spille fødselsdagsbankospil til sidst, så kan I altså nå at hente dem hernede på radioen. Vi sælger dem i kontortiden. Så der er åben kontor åben fra klokken 16. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail, der er fristen tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Og jeg tror, jeg fik sagt lidt forkert. Jeg sagde, at kontor er åbent fra kl. 16. Det er altså her den 26. august, at kontoret er åbent fra kl. 16, hvor man kan købe de her bingoplader. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Og jeg siger tak til Bente, der har tilrettelagt og oplæst dagens servicemeddelelser. Og nu tilbage til den gode musik. Vi skal høre Tor E. og Kattemor, og det er jo som bekendt egentlig en gasolinsang, men jeg synes altid, det er lidt spændende at høre folks fortolkninger af andre sange. Vi skal også høre The Trucks og Wild Thing.

Det var The Trucks og Wild Thing. Og før det, der hørte vi Tore E's udgave af Kattemor. Og ja, den var sådan set ganske hæderlig, hvis du spørger mig. Vi skal høre et stykke instrumental musik. Det bliver lidt elektronisk her i form af Hot Butter og den klassiske popcorn. Og så tager vi Boney M. og Barbarella Fortune Teller.

Det var Boney M., der sang Barbarella Fortune Teller, og før det fik vi Hot Butter og Popcorn. Vi tager en omgang Jana and Sonny Boys med Time is Tight, og så bliver det lige Shubidua og Margarine.

Der var det så lige Shubidua og gamle Margarine, og før det var det lidt instrumental musik med Jana and Sonny Boys og Time is Tight. Vi tager lige en omgang Røde Mor og den administrerende direktør.

Ja, der var det så Røde Mor og den administrerende direktør, som måske ikke er så nødvendig for samfundets drift. Ja, og dermed så tænker jeg, at vi lige så stille sniger os over på B-siden, og jeg har traditionen tro fundet en god stak LP'er, som vi skal lytte til her den næste times tid. Og ja, konceptet er jo som bekendt, at vi har jo et kæmpestort musikbibliotek her på stationen, og rigtig meget af det ligger jo digitalt på vores computer, og er jo derfor relativt nemt at tilgå. Men vi har altså også en stor, stor pladesamling, som i sagens natur er lidt mere omstændig at få sat på, men det råder vi jo så både på her en gang om ugen, om tirsdagen, hvor jeg altså prøver at finde noget af det lidt mere specielle, unikke, sjældne, ja, kald det hvad du vil, musik frem. Og ja, der er jo mange måder, man kan finde sådan noget musik på i sådan et arkiv. Man kan lukke øjnene og kaste nogle dartpile, eller man kan vælge et eller andet koncept, man går efter. Og i aften, der har jeg simpelthen valgt, at jeg er gået på opdagelse i de såkaldte sjove bogstaver, nemlig X, Y og Z. Og det betyder, at den første kunstner, det er altså Jasmine med Y. Og der skal vi høre et nummer, der hedder Sacrifice.

Vi hørte her Jasmin, og det var altså med nummeret Sacrifice. Den næste her i stakken, det er Karel Sik, en tjekkisk sanger. Og ja, jeg beklager på forhånd, for nu prøver jeg at læse titlen op. Jak jedem tim sed sim svetem. Ja, et eller andet tjekkisk. Men den kommer i hvert fald her til jer.

Ja, her var det så Karel Sich med Jak Jem Tim Zedem Svitim. Ja, ganske hederligt også. Og vi er jo som bekendt i XYZ-afdelingen, og nu bliver det så en omgang Y med David Young. Og vi skal høre Friday the 14th.

Det var så David Young og Friday the 14th. Og vi fortsætter her med en omgang jojo og fri mig fra mig selv.

var det så Jojo, der sang Fri mig fra mig selv. Og fra Jojo skal vi over til The Yardbirds. Der finder vi en sang, der hedder White Summer.

Det var så The Yardbirds og nummeret White Summer. Og vi bevæger os lidt over i kategori Z, her med Sena. Og det bliver med nummeret fra White Summer over til Summer Girl.

Det var så Sina, vi hørte her, og det var Summer Girl. Og vi går tilbage til Y, for det er nemlig Tsuyoshi Yamamoto, vi skal høre nu. Og det bliver med et nummer, der hedder The Nearness of You.

Vi fik her Tsuyoshi Yamamoto, og det var altså The Nearness of You. Og så skal vi have lidt Dido Simling, og ja, vi holder sådan lidt til sommertemaet her samtidig. Det bliver nemlig med sommerliv.

0: fra fredag den 8.
1: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
0: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
1: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
0: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
1: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
0: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
1: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
0: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
1: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13. Ja, så der var lige en lille påmindelse om at komme ned og besøge stationen her på søndag, hvor vi altså fejrer fødselsdag. Og før det, der hørte vi altså Dido Simling med Sommerliv. Nu skal vi høre noget Glenny Jarbo, og det bliver med nummeret She.

Vi hørte her Sox, og det var med Blind Passager. Og vi hopper lige tilbage til lidt Y, nemlig med Iyazawa. Og der skal vi høre Tokyo Nights.

Der fik vi så i Yasawa, og det var Tokyo Nights. Vi skal også høre lidt mere set-musik her med Celotes. Og hvorfor er jeg her?

Her var det så Celotes, der sang, hvorfor er jeg her? Og ja, og der må være mere. Og det er der da også i hvert fald en enkelt plade mere her fra min side, inden jeg takker af. Her skal vi høre en ex-kunstner, nemlig Sandra. Og det bliver med nummeret Fast Mover.

var det så Sandra og Fast Mover. Og ja, det var så den sidste plade, som vi kunne nå at høre her i aften. For klokken den har lige så stille snedet op på de 20.00 og lidt til. Og det betyder, at min tid her i studiet for i aften, den er ved at være udrundet. Men det betyder ikke, at I ikke skal blive hængende i radioen derude. For lige om lidt, så er det Betty og Tage, der indtager studiet med en god omgang quiz, så det syder. Mit navn er Jan, og jeg håber, I har nyt at lytte med her i aften. Her, mens vi lige laver vagtskifte, så får I lige en omgang gnags med, når jeg bliver gammel.

0: programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: Ja, god aften, Bette.
2: God aften.
1: Så ser vi her igen.
2: Nu skal jeg til Ingvart, for det er jeg jo vant til.
1: Jamen, det er også det, og det er det ingen grund til, fordi det er jo ikke ham, der er her. Det er Tage jo.
2: Nej.
1: Ja.
2: Det er jo, men
1: og,
2: altså...
1: Nu har vi jo teknikker på i dag, så vi er sikre på, at det sker ikke ret meget.
2: Men vi håber, det bliver helt rigtigt.
1: Nu har vi en lytter med, så nu tror jeg, vi prøver...
2: Vi prøver lige.
1: Ja da. Har vi en lytter med? Hallo?
2: Det er Jens i fjernsynet, vi siger noget i hvert fald.
1: Hallo? Har vi en lytter med? Jeg kunne sagtens høre ham, den live der.
2: Jamen, det er jo Jens og fjernsynet i baggrunden.
1: Ja, det var det. Ja.
2: Nå, jamen, det er stadigvæk 98, 35, 36, 63.
1: Ja. Og det virker sådan set nogenlunde rigtigt. Ja, hvem har vi med?
2: Har vi nogen med i det hele taget?
1: Nej, altså, vi kunne høre noget før.
2: Ja, vi kunne høre sin.
1: Dorte, kunne du høre os?
3: Ja.
1: Ja, det er da dejligt, så nu sker der et eller andet.
2: Endelig,
1: nu har vi endelig have sådan en tækning, hvad der kunne finde ud af det jo.
3: Ja, det er da en fordel.
1: Ja, og du kan høre Betty også.
3: Ja.
2: Hvis ellers hun sagde noget, så kan.
3: Ja,
2: det er
1: godt. Jamen, du skal da have et spørgsmål.
3: Jamen, det var det.
2: Det er så hvem, du er herfra.
3: Ja, ved du hvad, jeg kan lige så godt starte med dig, Betty.
2: Ja, det er helt så ældig.
3: Nå?
2: Det tror jeg, at. Hvem spillede James Bond i filmen i hendes majestæts hemmelige tjeneste? Var det Sean Connery? Sean Connery, Roger Moore eller George Lazenby?
3: Jeg tror, det var Sean Connery.
2: Det var ikke så dumme at prøve igen.
3: Det er bare i orden.
2: Det er godt.
3: Hej.
2: Hej.
1: Ja, hej.
2: Nej, det er jo ikke Sean Connery.
1: Det var det ikke.
2: Nej.
1: Men,
2: så nu er to tilbage, så...
1: Ja, ja, så blev det endnu nemmere.
2: Det blev lidt nætter.
1: Jamen, det er jo det.
2: Ja. Så 98, 35, 36, 63.
1: Har I en lytter med?
3: Ja, det har I. Det er Inger på Fyn.
1: Så er vi over på Fyn.
3: Ja, det er I.
1: Og de der grimme larver der, de er væk derovre.
3: Nej, det er det ikke.
1: De er det ikke væk endnu?
3: Nej,
1: jeg tror det. Ellers, der var et eller andet, der ikke ja, går med
3: det. Ja, men nu har de fundet ud af, at de skal sætte nogle fuglekasser op.
1: Ja, okay.
3: Nå. Så når fuglene, de bygger rig i kasserne, så tager de laver der.
1: Ja.
3: Ja, lad os nu se.
1: Ja, og du kan også høre os begge to.
3: Ja, hvad siger du?
1: Og du kan også høre os.
3: Nej, du er lidt langt væk.
1: Er jeg langt væk? Det forstår man jo ikke.
3: Nej.
2: Det er da færdig, han helt i nip.
1: Ja, det er noget det her.
3: Ja, det gjorde det.
1: Ja, godt.
2: Nå, men du skal lige have det her spørgsmål igen. Hvem spillede James Bond i filmen Hendes Majestæts Hemmelige Tjeneste? Var det Roger Moore eller George Lazenby?
3: Det var George Moore.
2: Nej, det var faktisk ikke. Det var ham der, George Lazenby, så der var ingen af jer, der svarer rigtigt på.
3: Nej.
2: Så I må ringe ind igen.
3: Ja, det er fint, igen, tak.
2: Det er fint.
3: Ja, det er ordentligt. Ja,
1: hej.
2: Hej,
1: hej. Ja, altså, hvorfor er det kommet så tæt på, at de kan høre os?
2: Det må da godt nok håbe, at de er.
1: Det er jo fremskridt, jo.
2: Ja.
1: Ja, ja.
2: Så ring I bare på 98 35 36 63.
1: Ja.
2: Så sidder vi i den anden ende.
1: Så er vi sikre på, at vi har nogle spørgsmål her, der kan vrides ud af ærmerne.
2: Det kan jo sagtens.
1: Ja da. Så. Ja, hvem har vi med?
4: Ja, det er 28.40, Gunnhild.
2: Ja.
1: Goddag, Gunnhild. Vil du have et spørgsmål over for mig?
2: Nej, det er over dig den her gang.
1: Ja da, men så får du en her. Charlie og chokoladefabrikken. Hvem blev ved med at tykke på tyggegummi? Var det Violet, eller var det Oompa Loompa, eller var det Charlie?
2: Åh, der er du stille i den anden ende.
1: Ja, men jeg kan godt høre,
4: at du tænker lidt på det. Jeg tror, det er træeren, du sagde Charlie.
2: Hvor er træeren?
4: Jeg tror, det er Charlie.
1: Ja, det er Charlie, men det er jo nummer et, men det er fint nok. Altså, jeg godkender.
2: Nå, okay. Hvor vil du gerne høre, Gunnhild?
4: Jeg vil gerne høre den der guitarfinde, den jyske pige.
1: Den jyske pige? Peter, hvordan finder vi til dig?
4: Jamen, det er i orden. Du går ikke ordentligt igennem.
1: Går jeg ikke ordentligt igennem? Ja, det forstår jeg jo ikke helt. Hvad så nu?
4: Nej, fordi du går ind imellem væk.
1: Nå. Ja, det forstår jeg jo ikke helt.
2: Du er på din plads.
1: Så jeg sidder helt på pladsen herinde. Det må vi lige prøve at se, om vi kan få styr på.
4: Ja, det er i orden. Hej.
1: Hej. Hej.
2: Men skal jo tage ind igennem, inden at vi spiller?
1: Altså, jeg har fundet en jyske pige, så vi kan godt tage en til. Altså, ja, sådan, at vi er med hjem. Er der en ny lytter, der er med på 98, 35, 36, 63? Ja, hvem har vi med nu?
5: Det er Nina.
2: Ja.
1: Hvordan er Inger?
2: Det er jo Nina, men det er så ikke
1: Nina. Det er jo Nina, ja, det er... Det er en hørefejl.
2: Du er så god til at høre.
1: Nej, det er også det. Selvom jeg hører bare derpå, så gik det helt galt.
2: Ja, det går altid lige godt. Ja. Hvilken by regnes for pizzaens fødested? Ja, det er Firenze, Napoli eller Verona.
5: Napoli.
2: Ved du hvad, Nina, så stort er et stykke musik.
5: Jamen, jeg skal have den blinde pige.
2: Den blinde pige?
5: Ja.
2: Kom, skal det jo med?
5: Ja, det må du bestemme.
2: Okay, det tror jeg, at Tage han finder ud af.
1: Ja, så skal jeg lige se, om jeg kan finde en blinde pige heroppe, og det tror jeg, kan. Men, ja, men den skal...
5: Det er i orden. Det skal godt, går fint igennem begge to i aften.
2: Nå, det er jo dejligt. Tak skal du have. Så Tage det sidde på ledning.
5: Nej, det er det ikke, men det var heller ikke galt, at Gurli eller Gunnil, hun var igennem.
2: Nå, så er op på hende, der er ikke alt.
1: Ja, ja.
5: Ja.
2: Det er godt.
5: Det kan være, det er hendes radio eller et eller andet. Eller
2: det kan godt være.
1: Ja. Men, tak for info i hvert fald.
5: Ja, velkommen.
1: Det er godt, ja. Godt, ja. Hej, hej. Men vi tager lige guitar Finn.
2: Ja.
1: Den jyske pige.

0: Ja, vi fik her den jyske pige.
1: Ja, det er også Grundel.
0: Ja, og vi har telefonerne, ja, de er åbne igen. Og
1: 98, 35, 36, 63.
0: Ja, og vi har en lytter med.
2: Ja, det er dårligt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er det så
2: får vi hjælpe en af de andre en gang mere.
0: Jamen, det er jo så det er jo. Er det så Ove Maj, tror du?
1: Det tror jeg, det var. Havde jeg den der til...
0: Men den tror jeg, du kan gætte let og elegant.
2: Nå.
0: Hvad skete der med Pinocchio, når han løg?
2: Ja, så er han ligesom de andre. Hvis vi bliver lidt skuffet, så får man langt næs.
0: Det er præcis rigtigt.
1: Det var det godt. Har du det høre?
2: Jeg vil gerne høre den nye der med MC Ejner. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Den ligger på Danstorm første plads.
1: Ja, det... Så skal jeg jo hente Danstorm-sædlen.
0: Var det MC Ejner?
1: Nej,
2: ja, H.C. Eisner.
0: Var det
2: H.C.? H.C. Eisner, hedder
0: H.C.
2: han,
0: ja. Ja, ja.
1: Men, nå, det er sådan helt andet.
0: Jeg prøver lige at se, om ikke jeg kan...
1: Men så kan du hente sædlen.
0: Du kan ikke huske, hvad den hedder, vel?
2: Nej, jeg kan da ikke. Jeg har hørt den kun lige...
0: Eller, vi finder ud af.
1: Der skal jeg spille til et stykke musik nu, ja, først.
0: Så går vi ud og finder ham.
1: Så går jeg ud og finder.
0: Ja.
2: Super.
1: Det er godt.
2: Tak skal I have. Tak skal I have.
1: Ja, selv tak. Hej, hej.
2: Hej.
0: Vi spiller lige H.C. Eisner her med, ja, ridderen og den
1: blinde. Det er jo til Nina.
0: Ja, ja.

0: Ja, så fik vi melodien her med ridderen og den blinde pige.
1: Jeps.
0: Ja, og vi har jo en ny lytter med.
2: Ja, goddag, det er Uffe.
3: Goddag. Jeg skulle til 12.52, så stiger jeg i orden med dig.
2: Du har lyttet i aften også.
0: Ja, men det er jo
3: dejligt. I aften også, det er så dejligt, når du sagde sådan, fordi så var den anden aften, hun har også været syg.
2: Ja.
0: Ja. Hun lysner helt op, du.
3: Har du godt din gamle knæt?
2: Ja, meget godt.
3: Nå, det er jo godt. Nå, ja. Du skal have et spørgsmål herovre med mig. Er du glad for det?
2: Jo, det er godt.
3: Nå. Hvilket kælenavn havde kronprins Frederik, kong Frederik under sin tjeneste i frømandskorpset? Var det Pingo, Pongo eller Pinguin?
0: Det ved jeg ikke.
2: Det var træerne.
3: Nej, det var ret.
2: Nå.
3: Det var jo en af de andre to.
2: Ja,
3: det er også. Du ringer bare igen.
2: Nej.
3: Det er godt, hej.
0: Ja, men der er to muligheder her nu.
3: Det er nemt, ikke?
0: Ja.
3: Og så er det en af dem, det er rigtigt.
0: Ja, men det er jo så lige det jo.
3: Så. Men jeg tror godt, at jeg ved, hvorfor han tror, det var den.
0: Ja.
3: Men det er jo også en, der er nogen, der ved.
0: Vi prøver at lytte, om der er nogen, der springer på den.
3: 98, 35, 36, 63.
0: Ja, hvad var den her, ham der kælenavn? Ja.
3: Ja, det er det.
0: Har vi en ny lytter med?
4: Ja, det er Inger.
3: Ja,
0: goddag.
3: Ved du, hvad han blev kaldt?
4: Han blev kaldt Pingvin.
3: Jamen, det er jo det, at Uffe, han sagde, hedder han Pingo eller Pongo.
4: Nå, så er det nummer to.
3: Nej, det er jo faktisk nummer et. Det er jo Pingo.
4: Jamen, det var... Nå, ja. Det er jo en, jeg prøver igen.
3: Det er bare fint.
0: Den danske sprog, den kan være lidt svær.
3: Ja. Nej, det er jo Pingo.
0: Ja.
3: Og det er også det samme som en pinguin, jo.
0: Vi har et nyt spørgsmål, hvis der er nogen, der vil være med, ja. På 98, 35, 36, 63.
3: Ja, har mange spørgsmål.
0: Nå, vi har allerede en ny lytter. Yes.
3: Åh, hvad var det?
0: Hvem har vi med?
4: Ja, det er Inger.
3: Ja.
0: Da.
4: Ja. Tag, jeg skal lige skrue lidt op for lyn.
0: Altså, alle siger, det er godt nok, så ved jeg ikke lige, om det er... Fordi
4: jeg synes, du snakker helt ned i kuldekælderen.
0: Gør jeg det?
4: Ja.
0: Hvad så nu?
4: Ja, du skal være mere hen ved mikrofonen.
0: Jamen, jeg ser jo simpelthen helt ind i munden næsten.
4: Nå, så er det måske det, der er galt.
0: Nå, godt.
3: Nå.
0: Men er det over ved dig eller mig?
3: Nej, det er over dig.
0: Det er ved mig. Nu skal du til at tænke nu.
3: Det er
4: ja, jeg prøver på det.
0: Hvilken kattedyr er størst? Er det løven? Er det tigeren? Er det leoparden?
4: Det må være tigeren.
0: Du siger tigeren?
4: Ja.
0: Er det fordi, du har set den, eller hvad?
4: Nej, men det siger jeg, det er.
0: Det er det så også.
3: Det har du bestemt, det er.
4: Ja.
3: Nå, jamen, hold du høre, Inger.
4: Ja, jeg har en melodi her, men jeg ved ikke, hvem kunstneren er, men nu læser jeg, du er solen og nattens stjerneskær.
0: Ja, men vi kigger lige lynhurtigt efter det her. Du er solen på min himmel, er der en her i hvert fald, men det er jo ikke
4: jeg. Nej, det er ikke den. Du er solen og nattens stjerneskær.
0: Og nattens stjerneskær.
3: Det har skrevet herovre, men der kommer jo en, der er den leder. Den leder. Hvis nu vi sletter det der, så kan det være, der kommer noget. Der er egentlig stjerne.

0: Ja, så fik vi H.C. Eisner her, men når jeg ser dit søde smil.
1: Jamen, så må jeg sende smil til dig.
0: Ja.
1: Altså, du har jo også en bedre derhjemme, så kan det ikke lide mig.
0: Rigtigt.
1: Ja, så du er jo vant til.
0: Og hvem har vi med nu?
2: Det er dårligt igen.
0: Ja, ja.
2: Men du har egentlig spændt den melodi, den var god.
0: Jamen, den er rigtig god.
1: Den er jo tosset god. Det er også det, hun lige sidder og kigger på. På danstoplisten, man kan godt forstå, fordi den går lige fra 13. pladsen som bobler, og så...
2: Ja, den er ret ind på første pladsen.
1: Ja, lige præcis.
2: Ja, det er imponerende.
1: Så det er fint nok.
0: Ja, det går rigtig stærkt.
1: Ja.
0: Nu er så spørgsmålet, hvem du skal...
1: Jamen, jeg tror, det er mig her.
0: Ja. Yeah.
1: Ja. Hvilken billedhugger står bag værket Mennesket ved Havet? Er det Swin Wing Hansen, Per Kirkeby eller Bjørn Nørgaard?
0: Det var svært.
2: Det er virkelig ikke hvad det er for kunstner.
0: Og jeg er nemlig ingen kunstner, så jeg ved ikke.
2: Sagde du, den hedder Menneske ved Havet?
1: Ja.
2: Okay. Jamen, det er... Prøv lige at sige navnet igen.
1: Swin V. Hansen, Per Kirkeby eller Bjørn Nørgaard?
2: Ved du hvad, jeg siger bare, det er Bjørn Nørgaard.
1: Det var ret. Så må jeg igen.
2: Ja, det er
1: godt. Det er
2: godt. Hej.
0: Det var ikke ham, der havde lavet den.
1: Nej.
0: Nej. Han ville ikke ud og have vodet her.
1: Nej.
0: Men der skal nok være en lytte, der ved.
1: Helt så kan man bare komme med gæt nu.
0: Ja, men det er jo også rigtigt, fordi
1: nu er der er jo ikke to tilbage.
0: Der er kun én mulighed tilbage, altså sådan set jo.
1: Der er 50% chance.
0: Ja. Jamen, vi prøver da bare igen.
2: Ja, det...

0: Ja.
1: Er du kunstnerisk anlagt?
0: Nej, det er jeg ikke, men...
2: Nej,
0: men... Jeg skal lige have de navn der igen.
2: Ja. Det er jo ham, der har lavet billedhuggerne, der har lavet Menneske og Havet. Er det Svend W. Hansen eller Per Kirkeby?
0: Jeg tror, det er den første.
2: Jamen, det er nemlig også ham der, Svend W. Hansen, fordi...
0: Ja.
2: Det er Per Kirkeby og Bjørn Nørgaard. Jeg tror faktisk, det er stof, han gør i.
1: Der var lige noget, at du kan huske så.
2: Ham Kirkeby, yeah, det er i hvert fald... Yeah. Ham Kirkeby, han i hvert fald lavet nogle murer, når han i år.
0: Ja. Det vil sige, den der melodi, den første, jeg ønskede, det var en dame, der sang den.
1: Det var en dame, der sang den?
0: Ja.
1: Nå. Ja, men vi lærer lige videre. Så.
0: Ja, men det gør jeg bare. Men jeg skal jo have en melodi nu.
2: Den hedder Solskin og Morgen. Den med damen, ja, det er Solskin og Morgenskin og Stjerneskær.
0: Nej, du er solen og... Og
2: nattens stjerneskær.
0: Nå, jamen. Du er solen og nattens stjerneskær.
2: Nå, det er måske en, at der er så gammel, at den er på en LP, og vi har jo alle LP'erne inde på.
0: Nå, ja.
1: Er det en, du har hørt for nylig, Inger?
0: Ja, det er det nemlig.
1: Ja.
2: Er hernede, du har hørt den, eller?
0: Ja, det tror jeg faktisk, det var.
2: Du kan nok heller finde noget, ikke? Nej. Der er kun de fire her over mig.
1: Nu har jeg skrevet hele tingene, og den kommer så ikke frem der.
2: Jamen, når jeg skriver stjerneskær, så kommer de fire der.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja, men
1: så
0: er det, du er solen.
1: Og nattens stjerneskær.
0: Og nattens stjerneskær.
1: Ja, og den ser ikke ud til, vi har her.
0: Nå, men så får jeg bare...
2: Du får Bjarne Lille noget i første omgang.
0: Ja, det gør jeg bare. Ja, okay. Og den næste her, det er Marken af Majet.
2: Ja.
0: Jeg tror, det er altid Mathilde har skrevet en, eller sungen en.
1: Ja, men det har de nok.
2: Ja, så er i hvert fald, hvad hedder de? Dresinebanden.
0: Ja, de har også, ja. Jeg får bare en af dem, så.
1: Jamen, vi finder noget.
2: Vi finder noget. Ja, så får du Lilla nu her.
1: Ja,
2: med stjerneskær.
0: Det er fint. Det er bare i orden. Så må jeg have rigtig gode aften.
2: Det er lige måde, da.
0: Jo, tak da. Ja, hej.

0: Ja, Inger, du fik den her med stjerneskær med Bjarne Liller.
1: Yeah.
0: Og der var noget lidt så dum, men når det jo den anden uge efter, så kan jeg godt forstå, at du gerne vil have den.
1: Men vi prøver at tage lytteren ind her.
0: Ja.
1: Ja, hvem har vi med? Hvem har vi med?
2: Det er Lotte.
1: Ja. Er det så min tur, tror du?
0: Det er igen, ja.
1: Jamen, det er jo det dejlige. Nu skal du...
2: Det er jo vist dig.
1: Jeg ved ikke rigtig, om du har set Turtles. Ninja Turtles.
2: Det er jo godt nok mange år siden.
1: Jamen, det er det. Men den der bandana, det må jo være den, de har deroppe i panden, tror jeg, et eller andet med klud der.
0: Ja.
1: Er den blå, rød eller lilla? Det er ham der, Rafael.
2: Det bliver
0: værre
2: med jer.
1: Rafael?
0: Ja, du kan godt sige, tag hernet, Bjarne. Så vi må skifte mod de to.
1: Altså, nu sagde vi jo, den klæde der sidder deroppe, ikke? Og han her, Rafael, ham der. Det er den ene af dem jo.
2: Ja, fordi
1: men hvad farve har den?
2: En Donatello og en Angelo.
0: Ja. Du ved.
2: Men jeg kan ikke huske, hvordan de så ud.
1: Nej, det er jo så det.
2: Det er jo godt nok for mange år siden.
1: Der er jo tre muligheder, ikke?
2: Ja,
1: blå, rød eller lilla.
2: Jeg kan ikke engang genkalde mig, hvordan de der apparater lige så ud. Jeg tænkte, det var noget for skrækkeligt skam. Men det er også mange år siden, mine børn, de var små.
0: Ja.
2: Og kunne lide alt det der. Vi siger bare, at det var lilla.
1: Det var forkert.
2: Ja.
0: Du må prøve igen, Døren.
2: Ja, det var i orden.
0: Godt, det er godt.
1: Hej. Ja, det var det så ikke.
0: Men så er jo en anden, der må prøve, fordi nu er kun to farver tilbage.
1: Ja.
0: Så de bliver nemmere og nemmere. Prøv med 98, 35, 36, 63.
1: Ja.
0: Og så kom med et godt spørgsmål. Ja, svar på det der.
1: Så det bliver spændende.
0: Ja, hvorfor nogen var det jo tilbage? Rød, grøn rød, var det, hvor var det?
1: Ja, så var det jo så blå og rød tilbage.
0: Nå, og blå og rød.
1: Ja, hvad så, Uffe?
3: Hallo.
0: Det ved du ikke, hvor farve. Kom nu med et godt forslag.
1: Ved du, hvad farve den her, den der klud, han har oppe i panden? Ham der... Rafael i Turtles, Ninja Turtles, det er ikke sikkert, du kan det.
0: Det er jeg sikker på, at Uffe, han er korsit.
1: Der er to forslag tilbage, og det er jo enten blå eller rød.
3: Blå?
1: Nej, det var det ikke. Den var rød.
0: Du må prøve igen, Uffe.
3: Det er jo
0: ja, det er godt.
3: Hej.
1: Ja, men den var rød.
0: Ja. Men... Så må du have et nyt spørgsmål herovre med mig, og det har jeg også lige her foran. Ja. Så ring I bare på 98 35 36 63.
1: Jamen, der er allerede en ny lytter med dig. Hvem har vi så med?
4: Goddag, det er Per.
0: Hej, Per. Ja.
1: Hej, Per.
4: Er det dag, jeg bedt i? God aften, det er.
0: God aften, ja.
1: God aften.
0: Du kan godt høre, at han er bag en tagelænd. Ingvart, han er også en ødrelskramtage.
4: Ja, han er jo
0: ikke
4: god nok,
0: jo så. Ja, god nok på bunden.
1: Tak skal du have. Ja, det er jo dejligt at høre.
0: Men han er god nok på...
4: Og nok til
1: Vildelav
0: Havre
4: igen, tager
1: jeg. Ja, det er
0: jo... Ej, nu går jo et stykke tid, for nu har vi fødselsdag i næste weekend.
1: Ja.
0: Men så kommer han igen lige pludselig.
1: Skal Per over til dig eller til mig? Han skal til dig, så.
0: Han skal over til mig?
1: Ja da.
0: Fordi at...
1: Så får du et godt spørgsmål, tror jeg.
0: Ja. Hvor i kroppen sidder deltamusklen? Er det i skulderen, anklen eller lår? En deltamuskel. Hvor har du sådan en hen?
4: Hvad var det, du sagde?
0: En deltamuskel. Hvor sidder den hen? Sidder den i skulderen, anklen eller lår?
4: Den før.
0: Selvfølgelig gør den det. Og hvor vil du så gerne høre, Per?
4: Jeg vil gerne have himmelhunden med til Vildemand.
0: Jamen, den får du da så lige om lidt.
1: Ja da.
4: Ja tak.
0: Kan den du høfte så? Ja,
4: hey, I er godt.
0: Ja, I lige måde.
1: Det er godt, ja.
0: Hej. Ja. Og hvor var så, du havde? Så havde vi den der til.
1: Så havde vi jo den med Torki, med Peter og Torkil Vest. Ja, og fordi, det var jo Marken og Marie.
0: Fordi vi kunne ikke rigtig finde den anden med nogle af de andre. Der er nok rodet ind i potpourri eller sådan noget.
1: Men vi prøver de to.

0: you.
1: Marken er meget, meget, meget, meget grøn.
2: Ja, vi fik jo lige to vester her. Peter og Torkild Vest.
3: Altså, den ene er med dø. Ja, Torkild, han er dø.
2: Jo. Og jeg det er så Marken. Det var Marken og mig, yes.
3: Ja.
2: Ja. Det er jo det, vi kan finde. Men jeg kan se, at...
3: det er jo en tid, vi så.
2: Ja, ja. Men vi prøver da bare igen. Hvad så, Dorte?
4: Jo.
2: Ja.
4: Så må vi jo prøve igen.
2: Så prøv da lidt igen.
4: Ellers så hjælper vi bare nogle andre.
2: Så jamen, det er også det.
3: Du prøver lige med dårlig.
2: Jamen, det er også det. Jeg har allerførst en, at det handler om julen. Hvad tror vi springer over?
3: Det kunne være, det er jo den, vi smæst om.
2: Hvilken farve får man, hvis man mixer blå og gul sammen? Skal du have tre muligheder?
4: Nej, jeg tror nok, det bliver det grøn.
2: Det er da fuldstændig rigtigt.
4: Ja.
2: Ja, ja.
4: Kaldet
2: så gør jeg nu. Ja. Ja, ja.
3: Nå, har du så hørt, Dorte? Nu lykkes det endelig.
4: Ja, bakkerer.
3: Bakkerer?
4: Ja. Med The Devil Sent You to Laredo.
2: Bakkerer.
3: To Laredo.
2: Ja. Men vi finder den til dig, da.
4: Det er da bare godt. Tak
3: godt.
4: Til
3: jer. Ja, så okay. Tak da.
2: Hej,
3: ja. Hej. Men vi skal lige have en himmelhund først.
2: Skal vi have en himmelhund nu? Mm. Så tager vi da bare en himmelhund.

0: Ja, vi fik jo så lige himmelhunden her med Teddy Edelmann.
1: Og det er jo til Per.
0: Ja. Og telefonen, ja, den er jo åben allerede. Ja, hvem har vi med?
2: Anita, goddag.
0: Goddag.
1: Men,
0: og så er det over dig, Betty.
1: Det tror jeg, det er.
0: Ja da.
1: Hvem skrev romanen Hærværk? Og det er Frank Jæger, Tom Christensen eller Tove Ditlevsen.
2: Ja, det er nok ham, Frank Jæger.
1: Det var ikke. Så må prøve igen.
2: Jeg prøver igen.
0: Det er godt, ja.
1: Hej.
0: Ja, det var det ikke.
1: Nej, det er jo ikke Frank Jæger.
0: Så er det 50-50 nu.
1: Det er nemlig.
0: Ja. Og nu er det jo der, man kan jo ikke ringe til en ven jo, altså. Så det er lidt svært.
1: Nej, det er nemt, når man sidder med telefonen. Så skal man da have to i hvert fald.
0: Ja, ja, men det er jo det.
1: Men,
0: men vi prøver jo lidt igen. Det kunne jo være, vi kunne... Der var nogen, der vidste det jo. Ikke?
1: Jamen, man kan bare tage chancen.
0: Ja, ja, men det er jo det.
1: Altså, det kunne jo være, at man kan få et stykke gratis musik, hvis det er rigtigt.
0: Så? Ja, hvem har vi med?
3: Inge Lise.
1: Ja.
0: Goddag.
3: Må jeg godt lige prøve at få mulighederne igen.
0: En gang mere, ja.
1: Ja. Hvem skrev romanen Hærværk? Var det Tom Christensen eller Tove Ditlevsen?
3: Ja, det var den første, så.
1: Jamen, det er der.
3: Ja, jeg kunne bare ikke lide, jeg var ikke helt sikker, så kunne jeg ikke huske.
1: Nej, altså det der med at huske, det er jo ikke så gode til mere.
0: Men det er jo stadigvæk 50%,
1: ikke? Ja, ja.
0: Ja.
1: Jeg var 50. Hvor vil du gerne høre, Inge-Lise?
3: Det ved jeg sørge ikke.
1: Det er du ikke tændt
3: over. Nej, jeg ikke tror, jeg var så heldig. Men jeg kan
1: jamen, du ved godt, hvem heldig det følger også.
3: Jo,
1: nå,
3: og det er
1: jo godt.
3: Glad.
1: Det er jo altid godt, jo.
0: Ja, ja.
3: Vi kan tale Lasse Stefans med Kathmandu.
1: Yes. Den vil vi jo have i hvert fald.
3: Ja, det ved jeg også.
1: Jep, selv får du lige om lidt.
0: Ham finder vi dig.
3: Tak. Hej.
0: Så skal vi spinde den der djævel der.
1: Ja, den der djævel.
0: Sendt ud. Lora.
1: Som dårlig hun er.
0: Lige.
4: I still remember the piano playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud, but then a shot

0: Nå, det er jo den dævn der til...
1: Der blev sendt til Laredo. Ja. Ja, men det var fint nok, jo.
0: Det var godt, vi har fik ham der i hvert fald. Så skulle vi dog med
1: altså,
0: ham
1: jeg kan se, at telefonen ringer. Skal vi så ikke bare lige tage en igennem?
0: Så prøv lige at tage en igennem, fordi vi skal snart have sovs med de altså.
1: Hvad så, Anita?
2: Goddag, tager jeg igen.
1: Ja, goddag.
0: Nå.
1: Så er det et spørgsmål, hvor du skulle tage nu.
0: Jamen, det må...
2: så hen til?
0: Jamen, det må jo nej, det må være herover mig. Ja, det tror jeg. Det er lige meget. Du kan komme herover til mig.
2: Jamen, det er så bare i orden.
0: Ja, ja. Vi skal tage sådan, gøre sådan noget, vel?
2: Nej, det må vi ikke.
0: Hvad hedder den græske gud for velstand? Det burde du i, for du ved lidt om velstand, gør du det? Ja.
2: Jamen, får man ikke nogen mulighed?
0: Jo, du hører det sammen. Det kunne være, du vidste, hvis nu du havde en god velstand. Hvis nu du havde lidt penge, så vidste du i noget om velstand. Men du får dem her, hedder han Pluto, Celta eller Dimisos?
2: Dimisos?
0: Nej.
2: Oh, jamen, du, ikke.
0: Du må komme igen.
2: Det er bare i orden. Yes. Vi snakker så lidt
0: ja. Ja, ja, det er godt.
2: Hej, hej.
1: Ja, det var der ikke, men nu er det 50-50 igen.
0: Jamen, det er det. Så nu er jeg for lige hjemme her, så er det jo fint.
1: Ja, ja.
0: Så vi kan starte på en frisk efter.
1: Ja, men lige præcis.
0: Ja. 98, 35, 36, 63.
1: Ja. Så vi lige kan få spørgsmålet her, og så kan vi lige tage søges meddelelser.
0: Ja, ja.
1: Og så kommer vi frygteligt tilbage igen.
0: Jamen altså, sådan er vi.
1: Ja.
0: Og han er sådan på pladsen. 98, 35,
1: 36, 63. Og nu virker det hele, og det er det, der er fantastisk ved det. Og så er det jo det, med at gøre.
0: Det i stedet for, at vi skal sidde døve, ligesom sidste gang, det var lidt træls.
1: Det
0: er jo træls for os, men det er jo lige træls for lytteren.
1: For dem, der lytter. Så vi har jo Dorte med, kan jeg se.
0: Nå.
1: Ja, Dorte, hvad så?
0: Ved du så, det der med velstand, guden for velstand, hedder han Pluto eller Celta?
3: Det ved jeg ikke. Jeg tror, han hedder Celta.
0: Nej, han hedder Pluto.
1: Det var
0: okay.
1: Pluto.
0: Så,
1: ligesom hunden.
0: Det,
3: ja, sådan er det.
0: Ja,
3: jeg har ikke
0: forstand
3: på sådan noget. Jeg har ikke så meget, så jeg har brug for at have sådan en fedus.
0: Nej, det har jeg som lidt, så det går fint nok uden.
3: Ja, ja. Men plejer at gå udmærket endda.
0: Det gør nemlig. Så. Ja,
1: men,
3: det er godt nok.
1: Ja, tak for det.
3: Vi høres.
1: Vi...
0: Ja, du
1: og vi skal lige
0: tage de servicemeddelelser
1: her, så de kommer her med Bente.
4: Vi har i dag tirsdag den 25. august 2026, og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Og alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Husk sidste onsdag i måneden, der spiller vi om ekstra 4x500 kr. Dørene åbnes kl. 17. Bankoens venner i Kås, de har bankospil i Kås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkomne, og det er hilsen Bankoens venner i Kås. Så kan du komme til bankospil i Multisalen i Brogshallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster, og derudover så er der brogspil, pausspil, ølmærke, amerikansk lotteri og andre spil. Og det er på gensyn, og det er hilsen af RF. Kom op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering. De har Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudsalg. Spar op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99, eller endnu bedre, kom ind i butikken. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er altså også det flytter møblerne med et smil. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder Clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolig og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær og respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg har underlagt tavshedspligt og følger de etiske regler for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det med venlig hilsen, Agnes Rønager, og du kan ringe til hende på 52 37 81 92. Brian Larsens haveservice. Hjælp til haven? Ja. For eksempel oprydning, beskæring, træfældning, stupfræsning, rensning af tagrender, fliserens, algebehandling. Ja, det kan være, at der er noget helt tredje, fjerde, femte ting, I har lyst til at få hjælp til. Vi er åbne over for andre opgaver og kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Velkommen til Folkedans på Biersted Aktivitetscenter, og sæsonen den starter torsdag den 17. september. Der er dans for både begyndere og øvede. Nye dansere bliver altid taget godt imod. Kom og vær med. De første tre gange er gratis. Musik fra anlægget og danser. Pardanser, polka, vals og skønne folkedanser. Vi har en dygtig instruktør, som guider os igennem hele aftenen. Der er pause med fællessang og medbragt kaffe. Vi danser torsdag fra 19 til 21.30. Skal lige huske at have en partner med. Vi danser på Biersted Aktivitetscenter, stationsvej 51 Biersted per Åbybro. Og ønsker yderligere oplysninger, så kan du ringe til Ove Eriksen på 61 77 03 48. Hos Nibe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler, at man bestiller på forhånd. Så ring 93 83 17 72. Vi holder åben alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Hos Spilforsyningen finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyning er vi alle spilleeksperter og ildsjæle og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveidéerne eller din næste spilleoplevelse. Besøg os på spilforsyning.dk eller kom ind i vores butik på Bistumsgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Og så er det jo her på onsdag, at vi starter op med banko igen efter sommerpausen. Vores plader, de er så desværre steget til 30 kroner, men ellers så alt andet uændret. Det er bankospillet så på onsdag, ikke fordi det er vores fødselsdagsbanko, og der har I nok hørt om, hvor gode gevinster der er. Skulle I ikke have fået de her ekstra plader til at spille fødselsdagsbankospil til sidst, så kan I altså nå at hente dem hernede på radioen. Vi sælger dem i kontortiden. Så der er åben kontor åben fra klokken 16. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften senest klokken 18. Per mail, der er fristen tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Og jeg tror, jeg fik sagt lidt forkert. Jeg sagde, at kontoret er åbent fra klokken 16. Det er altså her den 26. august, at kontoret er åbent fra klokken 16, hvor man kan købe de her bingoplader. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
5: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
6: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
5: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
6: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
5: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
6: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
5: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
6: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
5: Ja, så kom og vær med, når Nibi 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
0: Ja, jeg ved hvem, at der er fået noget galt i halsen der. Om det var den første, der sagde, at vi lukker op, at vi starter fredag kl. 16. Det passer altså. Vi starter først kl. 17 for fredag. Den 28. Så det er først fra fredag kl. 17. Og så var også noget galt med de her bankogevinster. Fordi den første på 700 kroner for en række, det var godt nok. Men det der med 1000 for to rækker, det var noget røvel. Fordi det er 1400 kroner. Fordi vi skal have tilpas med, at det bliver 3800 i de der tre spil der. Fordi det plejer vi jo haft i mange år, at de der gevinster, de blev delt op, sådan det passer med det antal år, vi er blevet. Så til sidst skal vi få til plads. Pas, så pladen er fuld. Det er 1700 kroner. For I kan nok se 7 og 14, det er 21, og så 17 til 21. Det er 38.
1: Fantastisk.
0: Det kunne jeg regne ud i mit gamle hus selv. Om,
1: det var rigtig godt gået.
0: Ja, det også.
1: Men jeg tænkte lige bare på, det kunne jo godt være, at de to speakere der har indtalt det, at de vil være ned fra kl. 16. Det ved vi jo ikke. Nej, om det er det, vi har tænkt.
0: Jamen, det må de så. Det er så ondt, når vi har det spil.
1: Yep.
0: Det der kl. 16, det er, først, det er fredag.
1: Ja.
0: Men vi lukker først op kl. 17. Så, godt, så skal vi med, hvor de har kl. 17.
1: Ja, vi fik rettet lidt på det.
0: Ja.
1: Men Bente, hun oplæste jo de der servicemeddelelser, så det siger vi selvfølgelig tak for.
0: Ja.
1: Hun har både redigeret og læst det op. Men telefonerne, ja, de er jo åbent igen for en lille quiz, hvis man har lyst til det. Vi har masser af spørgsmål endnu. Jamen. Ja, hvem har vi med?
7: Anissa, goddag.
1: Ja, jamen. Velkommen tilbage.
7: Jo, tak.
1: Og nu er det vist over mig, så vidt I ved.
0: Så må vi se, om I kan finde ud af noget der.
1: Jamen, det tror jeg.
7: Ja, det er jo så det jo.
1: Hvor mange dage er der i april måned? Det er da fuldstændig rigtigt. Du behøver ikke engang have forslagene, jo.
7: Nej.
0: Det er godt, hvad du gerne hører, Anissa.
7: Gitarmand.
0: Med bisæt den?
7: Nej, det plejer at være en dansker, der synger. Det er den, der spiller så godt, du kan. Gitarmand.
0: Jeg tror, det er Finn Lund, så.
7: Ja, Finn Lund, han hører.
0: Ja.
7: Jeg har samtidig spillet, men det er godt nok lang tid siden.
1: Jamen, så skal vi da også finde den. Det er, ikke fordi, det kan godt ryge ud. Ja.
0: Det er i hvert fald Finn Lund. Han har indspillet den i hvert fald.
1: Ja.
0: Så skal vi så prøve at tage den med ham.
7: Så tager vi den med ham, så bedre.
0: Ved du hvad? Er for ret, og du for fred.
7: Det er bare i orden.
0: Det er
7: så
0: godt.
7: Har vi gjort noget begge to. Så...
0: Jamen, det er nemlig
7: ja.
0: Rigtigt. Jamen,
7: Jeg
0: hjælper så lidt med Petula Clark i aftes.
7: Ja, det er også det. Er ja. Så vi kan altså godt finde ud af at samarbejde sådan lidt.
0: Ja, heldigvis da.
7: Ja, heldigvis da. I må have en fortsat god aften.
1: Lige
7: måde.
1: Hej. Skal jeg spille den der Oklahoma der?
0: Ja, til Inge-Lise.
1: Ja.

0: Ja, jeg så jo lige en tur i Oklahoma.
1: I London.
0: Ja, med Lasse Stefans.
1: Jeps.
0: Ja.
1: Det er jo Tine Lise.
0: Og vi har en ny lytter med dig. Og hvem har vi med? Hallo? Nej, det var ingen.
1: Det var den tavse, ja, men, det var den tavse danske i hvert fald.
0: Vi prøver igen live.
2: Hallo?
1: Ja, hej, hej.
2: Lige 45, Jensen.
1: Det behøver du da fortælle, for det har jeg da skrevet. Jo, jo.
0: Jo, jo, jo.
1: Men derfor kan du jo godt komme over til at tage og få spørgsmål.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Har du styr på havnebyer?
2: Men I er jo ikke med for at komme igen.
0: Nej, det er det. Har du styr på havnebyer?
2: Nej, det ved jeg sgu ikke. Det vil vise.
0: Hvilken havneby er verdens største? Er det Shanghai? Er det Rotterdam? Genova? Eller London?
1: Det kunne sige tre, jo.
2: Nu er ikke den første.
0: Og hvad siger du?
1: Den første. Den.
0: Siger du den første?
2: Ja, den første.
0: Godt så. Det er også rigtigt.
1: Så skal du da have musik, Leif.
2: Det lyder godt.
1: Hvad skal det så være?
2: Ja, jeg tager den her Drengen og Hesten med
1: Paul Leasing.
2: Ja.
1: Jamen, den finder vi til dig, så.
2: Det er ånden.
1: Godt. Kan du hygge dig?
2: Ja, lige måde.
0: Det er godt, ja.
1: Hej,
2: hej.
0: Hej,
2: ja.
1: Men vi har lige et stykke til Anita.
0: Ja.
1: Og det er Finn Lund med Guitar Man.

0: Ja, det er jo Gittermand med Finn Lund til Anita.
1: Og hvem har vi med? Hallo? Hvem har vi med? Hallo?
0: Den er nok.
2: Ja, det er Dorten.
0: Ja,
2: det er
0: Dorten.
2: Hej.
1: Nå, så er spørgsmålet, er det herovre ved mig, tror du?
0: Jamen, hvem havde det sidst? Nej, det havde et ord.
1: Ja, det er jo det.
0: Det havde et ord. Det er der med.
1: Ja.
0: Det er Leif.
1: Jeps.
0: Det.
1: Ja.
0: Nej, hun kan få et herovre mig, ikke her?
1: Det er også svært.
2: Bare ikke at blive enige, så...
1: Jamen, det er også
0: rigtig bygget til sidst. Vi har begyndt at slås endnu.
1: Nej, ikke endnu da.
0: Nej, det er givet ud, så længe der er plads til at slås. Helt det er rigtig tung. Nej. Nå, hvem kunne i 2018 fejre... Nej, ja, 2018 fejre 40 års skuespillerjubilæum. Var det Søren Spanning, Søren Sætter Larsen eller Per Christensen?
1: Det
0: tror jeg,
2: det var Spanning.
0: Så må du tro om igen, for det var alt.
2: Ja, okay.
0: Ja, det må du prøve en gang.
2: Jeg synes ikke, det er det.
0: Du prøver det lige igen,
2: det
0: var
2: det. Det var i orden.
0: Hej,
2: det
0: godt, hej.
1: Hej, hej.
0: Ja.
1: Det var det så ikke.
0: Nej.
1: Nej. Men må det ikke det næste, kan
0: det kan jeg godt være.
1: Ja, ja, for nu er der jo en chance.
0: Ja, hold igennem.
1: Jamen, det er dårligt igen, kan jeg se.
2: Prøver der bare en gang mere.
1: Ja, det gjorde du da.
2: Hvad var det, som du sagde, der var tilbage?
0: Ja, så var Søren Sætter Larsen. Nej, Larsen og så Preben Christensen.
2: Jamen, så tror jeg,
0: at
2: det er
0: Preben
2: Christensen.
0: Jamen, det er der også. Hvorfor sagde du det først?
2: Ja, det
0: ved jeg ikke. Nej. Jamen, hvor kunne du så finde på at høre?
2: Så tror jeg nok, vi skal have fat i noget harmonika.
0: Nå, ej, det er så for nøj.
2: Ellers så er det jo ikke sådan helt rigtigt mig.
0: Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt.
2: Hvad skal vi så høre? Vi skal høre...
0: Vi skal høre...
2: Ja, ja, men det bliver det også.
0: Nå, det er jo godt.
2: Det bliver det også. Vi tager... nej, det gør vi ikke. Ikke i dag, fordi den er for lang.
0: Nå, men vi skal ikke lukke før, så vi er først færdige. Altså, kvart i 10...
2: Lukker. Ja, men jeg vil ikke spille en, der... Det tager 9 minutter, det kan man ikke
0: gøre. Nej, det er selvfølgelig. Så er vi snart
2: færdige. Ja, det er det.
0: Ja.
2: Det skal vi heller ikke. Hvad tager vi? Du tager Æreste Harmonika Klub.
0: Ja.
2: Jeg tror, det er... Nej, det passer ikke. Det er Vestbjerg Vosgaard. Elit og Nars Gunglort.
0: Og hvad sagde du, den hedder?
2: Elie Anders Gunglort.
0: Nå.
2: Ja.
0: Elie Anders. Jamen, den er finder vi da.
2: Det var bare godt. Så må I hygge jer.
0: Ja, i lige måde.
2: Det er godt.
1: Ja, det er godt.
2: Hej.
1: Hej.
0: Hej. Men vi skal spille til live nu.
1: Ja.
0: Og det er så Giv mig en hest, mor hedder. Og det er Benny Andersen, og Poul Dissing. Så den kommer her.
3: Så vil jeg gerne synge en sang om en lille dreng og hans hest. En lille dreng har mange ønsker,

skruehæl. Han plagede moren hele dagen og fik så en i marcipan. Men da han så det smukke

Og drengen blev en voksen mand. En morgen stod der foran porten et flot og fyrigt hestespand, og fire stolte heste trak.

0: Ja, den skulle egentlig være en julesang, men han handlede om en julegave i hvert fald. Det var Poul Dissing og Benny Andersen med at give mig en hestmor.
1: Ja.
0: Og det var med Benny. Ja, det havde Benny Andersen og Poul Dissing.
1: Det er det, ja.
0: Men
1: 98, 35, 36, 63, ja. Lidt endnu, ja. Så ja. Så klarer vi også den.
0: Vi kan klare næsten.
1: Ja, ja. Ja.
0: Vi er det.
1: Og det går rimelig godt i dag.
0: Ja.
1: Hvem har vi med?
2: Det er Johanne.
0: Hej, Johanne.
1: Goddag, Johanne.
2: Hej.
1: Nå, nu er det så spændende at se, om det er mig, du skal over til.
2: Hvad siger du?
1: Ja, nu er det jo spændende at se, om det er mig, du skal...
0: Det tror jeg, derfor havde den her med det der jubilæum.
1: Jeps. Lytter du godt efter, Johanne?
2: Ja, slået er du.
1: Godt. Hvilken ministerpost var Mogens Lykketofts første? Var det skatteminister, finansminister eller udenrigsminister?
2: Jeg mener, det var udenrigsminister.
1: Det var det ikke.
2: Det var ikke.
1: Nej, så...
2: Nå, det er ikke noget, der vil.
1: Du må lige prøve igen.
2: Jeg må prøve igen.
1: Ja, da. Godt, ja. Hej, hej.
0: Ja, hej.
2: Hej, hej.
0: Ja, så er to muligheder tilbage.
1: Nu er der to muligheder tilbage, ja. Ja.
0: Så,
1: jamen, ja. Der er allerede en lytter med.
3: Ja, det er Claus. God aften med jer.
1: God aften, Claus. Ved du, hvad han var, ham Lykketoft?
3: Ja, han var skatteminister.
1: Jamen, det var han da.
3: Ja.
1: Fuldstændig. Han tog alle vores penge.
3: Nej, det ved jeg sgu ikke. Det tror jeg, det er alle de andre, der gør.
1: Nå, ja. Jamen, det kan også godt være, der
0: er
1: det.
0: Jeg tror, de er med til i hvert fald.
3: Det er sgu også lige meget. Vi sulter jo ikke, vel?
1: Nej, det gør vi ikke.
3: Vi har sgu egentlig godt nok.
1: Fuldstændig.
3: Ja. Med det.
1: Fuldstændig. Ja. Hvad kan du tænke dig at høre?
3: Jeg skal da høre den der... Bette så godt kan lide den der, så hun kan få pudset hendes tavler ind. Ja.
1: Nå,
3: ja.
1: Det er... Ja. Okay, det er med Claus og Søvands der.
3: Ja.
1: Ja, ja.
0: Jamen, det får du da.
3: Det er godt. Det er godt.
0: Ja, lige måde.
1: Ja, lige måde det er godt, ja. Hej, hej.
0: Men,
1: Vi har jo den der Vestbjerg.
0: Ja.
1: Voskov Harmonika Klub med El Anders.

0: Ja, vi fik et nummer her med Vestbjerg, Vestskov, Harmonika Klub.
1: Jeps.
0: Anders.
1: Det er jo hørt til at lade være med at whip med tær.
0: Nej, det var også det. Ja. Men det var jo rigtig god.
1: Det var ikke så tosset.
0: Nej. Skal vi lige have en lytter hjemme lige hjemme?
1: Ja, må I godt lade. Ja. En eller to.
0: Ja, eller, ja, det kan vi godt.
1: Ja.
0: Vi har masser af spørgsmål i Norge.
1: Vi kan nok, vi kan nok klare sådan der.
0: Ja.
1: Men hvis noget der er flere lytter, så har vi da et problem.
0: Hmm. Det er ikke sikkert. Det er med, at de er gået i seng nu.
1: De er blevet træt over at høre på os.
0: Ja, nej, der var lige ly. Hvem har vi med?
2: Ja, hej, det er Dorte.
1: Ja.
0: Ja.
2: Hej, det er 1190.
1: Det er jo en anden Dorte.
2: Ja.
0: Så
2: og så tænkte jeg på, før I snakker om velstand, det behøves jo altid at være penge.
1: Nej, det er nemlig rigtigt.
2: Man rigtig. Kan godt have velstand i livet, uden at det drejer sig om penge.
1: Det er nemlig rigtigt. Men det er bare lige det, du tænker på i første omgang.
2: Ja, ja, det ved jeg også godt, men det er jo bare sådan, at jeg har hørt det lige på vej hjem. Så, ja.
0: Et rigtig men, godt sammenhold er nemlig lige så godt vigtigt.
1: Ja. Ja, sådan som han er på radioen, for eksempel.
0: Ja, lige præcis.
1: Sådan en flok banditter hernede.
0: Det er
1: det er præcis. Ja. Du får et spørgsmål her.
2: Ja, tak.
1: Hun blev årets MGP-vinder med sangen til næste år. Hvad hed hun? Hun hed Selina eller Mila?
2: Det er gæt den først.
1: Nej.
2: Nej.
1: Du må lige prøve en gang.
2: Jeg prøver igen.
1: Godt, ja, det er i orden.
2: Ja, hej hej.
1: Hej. Det er noget dumt, der står
0: ja,
1: ikke nu.
0: Det så ikke.
1: Der står ingen årstal, det er lidt dumt.
0: Ja.
1: Det kan jeg sige, jeg kan huske.
0: Men vi har en ny lytter med dig.
1: Ja.
0: Hallo.
1: Hvem har vi med?
3: Ja, hvem tror du, min ven?
0: Det kan vi høre nu.
1: Nå, er det noget, du ved om det her med MG?
3: Nej, det ved jeg ikke. Jeg hørte sgu ikke spørgsmålet.
1: Du skal da høre. Ja. Hun blev årets MGP-vinder med sangen til næste år. Hvad hed hun? Hed hun Ella eller Mille?
3: Fordi nu jeg tror, hun hed Mille.
1: Er noget, du vinder om, Claus?
3: Ja, jeg kan huske hende.
1: Nå, det er jo lidt dit barn i et eller andet sted.
3: Nej.
1: Nå, det kunne godt hjælpe, hvor du havde hjælpe på gule plader et eller andet sted.
3: Ja, det kan sgu da også godt være, men jeg ved det jo ikke.
1: Nå, nej, det er jo godt nok en skam.
3: Ja, det er
1: jo
3: det.
1: Men,
0: ja, når ikke de henvender sig, så ved man jo ikke.
3: Nej, giv mig det, bare man ikke skal betale.
1: Ja, det er også godt. Hold du gerne høre, Claus.
3: Jamen, jeg tænker, er summer prayer for peace?
1: A summer prayer for peace.
3: Ja. Nu spiller du ikke med i morgen, gør du?
1: Jo, de gør det.
3: Ja, de er fandme irriterende. Du er så pisse heldig.
0: Ja. Det er nogen helt sent.
1: Altså, hvis det er sådan, at du skriver op på de der vinder i forhold til andre, så er det altså mere end de andre, for du skal lige tænke på, at jeg spiller jo på to plader. To forskellige plader.
3: Ja, jeg spiller på et.
1: Det er jo ikke mig, der vinder hver gang, jo.
3: Jo, næsten.
1: Nej, ja. Fordi de to af dem, det er jo Bens, og de to, det er mine, så det er sådan lidt halvvejs.
3: Ja, det er godt.
1: Ja. Så du kan ikke sådan gå og tro, at vi vinder hele tiden.
3: Er du god til computer?
1: Nej.
0: Hun kan styre nummer.
1: Det er du garanteret.
3: Ja, det er fordi, jeg har lavet sådan et lille program, der kan spille 100 plader ad gangen.
1: Nå.
3: Så kan du spille for dem alle sammen.
0: Jamen, det er
1: også
0: rigtigt.
1: Du er da rigtig klog at høre på, hvordan skal jeg finde ud af det?
3: Det er... Jamen, det er let nok. Hver gang du lægger etteren på, så ryger den på alle de plader der.
1: Ja,
3: det er pisse smart.
1: Jamen, det er, men skal jeg så betale for 100 plader? Hvor koster det så?
3: Ja, du, og, sagde du ikke lige før, du havde penge nok? Ja.
1: Det er aldrig nævnt noget om. Jeg har aldrig nævnt noget med at have penge nok. Det er jo der behov, hvis det var.
3: Nå,
1: jamen, den får du lige om lidt.
3: Det er bare i orden. Det er godt, så.
1: I lige måde.
3: Ja, tak.
1: Der skal han lige have Claus og Søvens først.
0: Det skal vi, den der tavle, der skal vaskes rent.
1: Han bruger da en viskans tavle rent, for han er altid sådan lidt.
0: Okay.
1: Ja.

0: Ja, vi fik jo Claus og Servants her med tavlen og rim.
1: Ja, og så tror jeg, vi kigger på Klaus, og så tror jeg, vi skal Klaus. Ja, det er også Claus, han er. Men han ved, hvem at der er heldig her, fordi jeg skal nok fortælle ham næste gang.
0: Ja, men det er ingenting.
1: Hvem heller det følger, fordi det er jo til, de fælder ham i hvert fald.
0: Så det er den sidste, der kommer igennem lige?
1: Ja, det er nemlig så.
0: Ja.
1: Så er vi jo nemlig lige ved at regne ud, at skulle vi til at have to stykker musik og sådan noget, så gik helt af på
0: mig. Så vi tager ikke flere igennem?
1: Så Claus, du er blevet rosin i pølsen, og det har du jo nok prøvet før. Så vi skal høre Artist med Summer Prayer for Peace.
2: Indonesia,
3: 112 million.
2: United Kingdom,
3: 55 million.
2: California,
3: 18 million.
2: Laos,
3: 2 million.

0: Programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: Ja, det er jo godt at have sådan en dejlig sponsor der.
2: Jamen, helt, helt sikkert.
1: Det kan vi jo godt være tjent med.
2: Ja da.
1: Det er da helt sikkert.
2: Og så fik Claus lidt fred her i den melodi her.
1: Det var heller så dum. Det var en rigtig skøn melodi.
2: Ja, ja.
1: Men har du lige en enkelt, du kan spille over dig?
2: Jamen, det er et spørgsmål, om den har været spillet, men det er lige mig. Det er sådan med Spirebanden.
1: Det tror jeg, den har.
2: Mig og mit hjerte.

0: Ja, vi fik et nummer her med Spirebanden. Det var mig og mit hjerte. Så kan jeg jo i mellemtiden lige læse op, hvad der skal ske i morgen. Og i morgen, der er det onsdag. Og der er det sådan, at Midtfjord, de starter jo op og indtil klokken 12. Så overtager vi senderen her, så kommer...
1: Ja, det gør vi så lige, for vi har jo førstdagsweekend. Så Midtfjord, de spiller jo faktisk det meste af der.
0: Jamen, det gør de jo. Så vi skal, har jo ikke sådan set... Det er
1: nej, de der middagstema, dem har vi i den her uge.
0: Dem har vi ikke i den her uge.
1: Nej,
0: så kommer det af sig selv.
1: Åh, det burde du vide.
0: Jamen, det burde jeg have vist. Ja, ja, det kan man bare se. Men det vil så sige, at vi spiller først om aftenen, jo, åbenbart. Eller har de hele ugen der?
1: Vi går jo først på, altså... Ja. Der er jo kontortid fra klokken 16, ja, som det er vant til. Ja. Og så går vi på klokken 18, som vi er vant til.
0: Ja.
1: Og så fra 18 til 22.
0: 22, ja.
1: Ja. Det er helt ligesom det plejer.
0: Det er, som det skal være.
1: Ja, helt ligesom i gammeldag. Helt gammeldag.
0: Ja. Så. Og det er jo med skiftende værter, så det er jo godt nok. Så må vi se, hvem det er.
1: Men det er det. Så. Om det er nogen, man gider at høre på.
0: Det viser ikke. Det er jo ting, jeg viser.
1: Nej.
0: Men så er det sagt for den. Og så behøver vi ikke mere af det. Klokken er 21.50, 10 minutter i.
1: Du skal jeg så lige have fortalt lige en masse. Ja. Fordi vi har jo nogle puljegevinster fra, før vi holdt ferie.
0: Ja.
1: Der er den gule, den er på 1.700 inden for 56 nummer. Den blå er på 1.700 inden for 53 nummer. Og den røde er på 1.000 kroner inden for 51 nummer, og så den grønne, den er på 1.000 inden for 50 nummer. Men så skal man jo lige huske på, at alle dem, der vinder i morgen, de får jo 300 på gavekort op til sparekøbmanden. Så dem, der vinder 1.000 kroner, de får jo faktisk 1.300. Så det kan godt svare sig at købe nogle plader, hvis man har købt dem.
0: Nej.
1: Så skynd jer at komme ned og købe nogen, hvis... Fordi det kan man jo godt have i kontortiden i morgen. Fordi så skal man jo have de der plader der, og ekstra plader til de ekstra spillere. Ja, der er sådan at komme til. Men jeg kan så også lige gøre opmærksom på, at på fredag, der lukker vi... Vi startede først kl. 17 fredag. Og så havde vi de der bankogevinster. Der var en række, der var på 700 kroner. To rækker på 1.400 kroner. Og så hele pladen fyldt. Når man får hele pladen svin til der, det kan godt betale stadig på 1.700 kroner. Så 7 og 14 og 17,
0: ja,
1: det skulle gerne give 38,
0: ja,
1: efter min egen stok. Så det går ud fra, at sådan er det. Men...
0: Men vi er meget tæt på nu, at vi slutter for i aften i hvert fald.
1: Ja, vi mangler lige 8 minutter.
0: Ja, er det 8 minutter, vi mangler? Men,
1: ja, 7-8 minutter.
0: Ja, men så tror jeg, vi kan gøre det, at... jeg kan spille en nummer, der hedder Sea of Heartbreak.
1: Ja.

0: zou vi ut uppförande i vänner här. Si,
1: ja, det kunde jag inte tänka mig, men det är så det. Men jag vill lige nå att fortälla gevinsterne på det där extra spel vi har. Den första række, den ger 700 kronor. När det är två rækker fyllt, det ger 1400 kronor. Och så hele, som jag sagde, hele planen suin till, det är 1700 kronor. Så prøver vi det sammen. Så giver det 38, og så kan vi i, hvor gammel radioen den er. Og så kommer jo 300 oven i hatten i alle gevinsterne, både de store og de små.
0: Ja, men i donerne ja, også.
1: Så det er altså tøjse.
0: Hold op, alle dem, der kan vinde.
1: Ja, altså, vel det til, så kan man egentlig vinde mange ting.
0: Ja, ja, men altså, ja. Altså, de kan få en, det er en god timeløn, hvis man vinder
1: man
0: det hele.
1: Man skulle godt nok tro, når man sagde, hellere følge en vislagt menneske, så skulle man tro, at man kunne vinde noget mere, men det kan man åbenbart
0: ikke. Nå, det er jo det. Nu skal du passe på, fordi Claus, så ikke have, du vinder i morgen, jo.
1: Det kommer han heldigvis til at bestemme nu, fordi nej. det er ordentligt liv, jeg har endnu at sige nu.
0: Ja, det er jo det.
1: Så det er godt nok.
0: Så der sker ingen. Men,
1: nej, men
0: vi vil afslutte vores lille ting her.
1: Ja, vores møde.
0: Ja, og tak for alle dem, der har givet at være med.
1: Ja, præcis.
0: Det var rigtig skønt.
1: Det var da egentlig.
0: Tak og godnat.
1: Ja, så godt. Ja.